Milí poslucháči, začína sa Euroclassic Nocturno, medzinárodný hudobný program, ktorý vysielame pod hlavičkou EBU. Reláciu dramaturgicky pripravuje rádio BBC, od mikrofónu sa vám prihovára Erik Marfoldy. V prvej časti nás čaká séria nahrávok z júna minulého roka. Interpretačne sa predstavia Symfonický orchester nemeckého rozhlasu Berlín a klavirista Brad Meldau. Najskôr si v ich podaní vypočujeme upravenú verziu prelúdia a fúgy e-moll, ktorá prejde do sólovej klavírnej improvizácie. Diriguje Clark Randall.

Rádiu Devín ste počúvali upravenú verziu Bachovho prelúdia a fúgy e-mol a klavírnu improvizáciu. Účinkovali Symfonický orchester Nemeckého rozhlasu Berlín a klavirista Brad Meldau. Ich vystúpenie pokračuje skladbou Richarda Rasseya z Bachovej Hudobnej obete.

Symfonický orchester nemeckého rozhlasu Berlín a klavirista Brad Meldau predniesli Richard Carasey z Bachovej hudobnej obete a klavírnu improvizáciu. Pokračujeme kontrapunktom číslo 19 z Bachovho umenia fúgy, ktorý taktiež prejde do klavírnej improvizácie.

Symfonický orchester nemeckého rozhlasu Berlín a klavirista Brad Meldau predniesli interlúdium z Bachovej omše Misa Solemnis D-dur a klavírnu improvizáciu. Pokračujeme koncertom pre klavíra orchester, ktorý jeho autor, klavirista Brad Meldau, venoval hudobníkovi Herbiemu Hancockovi.

V Rádiu Devín ste počúvali koncert pre klavíra orchester skladateľa a klaviristu Breda Meldaua. V nasledujúcich minútach zaznie improvizácia na Goldbergove variácie, ktoré skomponoval Johann Sebastian Bach. Účinkuje Brad Meldau. Nech sa vám príjemne počúva.

Americký klavirista Brad Meldau predniesol improvizáciu na Goldbergove variácie Johanna Sebastiana Bacha. Pokračujeme improvizáciou na skladbu Things Behind the Sun britského skladateľa Nicka Drakea. V nahrávke sa opäť predstaví klavirista Brad Meldau. Príjemné počúvanie.

Improvizáciu na skladbu Nicka Drakea Things Behind the Sun predniesol americký klavirista Brad Meldau. Jeho dnešné vystúpenie ukončí vlastná tvorba. V nasledujúcich minútach si vypočujeme improvizáciu na valčík pre JB. Prajeme vám príjemný a nerušený umelecký zážitok.

Americký klavirista Brad Meldau predniesol improvizáciu na valčík pre JB. Ďalej vám ponúkame serenádu opus 8, ktorú skomponoval nemecký klasik Ludwig van Beethoven. V nahrávke z augusta roku 2011 vystúpia členovia tria Anne Papy.

Hudobníci z tria En Papier interpretovali serenádu opus 8 Ludwiga van Beethovena. Vrátime sa k tvorbe Johanna Sebastiana Bacha. Kantátu Kristus ležal v putách smrti prednesú spevácky zbor Baltazára Neumana a ansámbel Pythagoras. Diriguje Thomas Hengelbrock.

V Rádiu Devín ste počúvali duchovnú kantátu Kristus ležal v putách smrti, Bachov katalóg číslo 4. Pod taktovkou Tomasa Hengelbroka účinkovali spevácky zbor Baltazára Neumana a ansámbel Pythagoras. Tento príspevok zároveň ukončil prvú časť Euroklasik Nocturna, ktorá bude pokračovať po zvučke.

Milí poslucháči, v Rádiu Devín znie medzinárodný hudobný program Euroclassic Nocturno z ponuky EBU. Reláciu dramaturgicky pripravuje rádio BBC. Od mikrofónu sa vám prihovára Erik Márfoldy. Na úvod druhej časti sa započúvame do umeleckého odkazu Franca Schuberta. Ponúkame vám majstrovo klavírne kvinteto A-dur Pstruh, opus 114. Skladba pozostáva z častí Allegro Vivace, Andante, Scherzo Presto, Andantino a Allegro Giusto. Účinkujú John Harding, Ferdinand Erblich, Stefan Metz, Hank Guldemont a Menahem Pressler.

John Harding, Ferdinand Erblich, Stefan Metz, Hank Guldemont a Menahem Pressler predniesli Schubertovo klavírne kvinteto A-dur Pstruh. Ďalej vám ponúkame dychové kvinteto Karla Nielsena. Skladbu si naštudovali členovia hudobného zoskupenia Cinque Venti. Príjemné počúvanie.

Hudobníci zo súboru Cinque Venti interpretovali dýchové kvinteto Karla Nilsena. Pokračujeme ukážkou z tvorby ukrajinského skladateľa Dmitra Bortňanského. Autorov zborový koncert číslo 6 zaznie v podaní akademického zboru Platona Majboradu. Diriguje Viktor Skoromny.

Akademický zbor Platona Majboradu predniesol zborový koncert číslo 6 Dmitra Bortňanského. Dirigoval Viktor Skoromny. V nasledujúcich minútach si vypočujeme skladbu Aretúzina Fontána zo Šimanovského zbierky Mýty pre husle a klavír. Účinkujú Hyun Mi Kim a Seung Hye Choi.

Hyun-mi Kim a Seung-hye Choi zahrali skladbu Aretúzina Fontána zo Šimanovského zbierky Mýty pre husle a klavír. Ďalej vám ponúkame predohru k opere Josepha Buloňa Anonymný milenec. Pod taktovkou dirigentky Jean Lemonovej vystúpi barokový orchester Tafelmusik.

Barokový orchester Táfelmusik interpretoval predohru k opere Josefa Buloňa Anonymný milenec. Dirigovala Jean Lemon. V nasledujúcich minútach zaznie kantáta Nebeské zbory anielov, ktorú skomponoval Henrikus Albicastro. Sólový part zaspieva tenorista Guy Dumais.

Sean Ralston a Edmontonský symfonický orchester predniesli upravenú verziu Foreho Elégie, dirigoval Uri Mayer. Ďalej vám ponúkame skladbu Smútočná gondola, ktorú skomponoval Franz Liszt. V nahrávke sa predstaví ruská klaviristka Juliana Avdieva.

Ruská klaviristka Juliana Avdejeva interpretovala skladbu Franca Lista Smútočná gondola. Na záver si vypočujeme námornú predohru anglického skladateľa Johna Ensla. Pod taktovkou Davida Meeshama vystúpi západoaustrálsky symfonický orchester. Príjemné počúvanie.

Z albumu venovaného súčasnej kalifornskej skupine Catalyst sa teraz v projekte Jazz is Dead číslo 13 posunieme do rytmicky prekombinovaného námetu s názvom Juneteenth. V melódii, ktorého sa k dvom dychárom pridá ešte aj trubkár Emil Martinez a spoločne v strednej časti vytvoria zaujímavú polyfonickú plochu spoločnej improvizácie. A potom v ďalšej skladbe Daybreak, úsvit, sa nás zase pokúsia upokojiť, veď kto by sa pri prvých lúčoch slnka chcel nechať stresovať.

Na záver tohto jazzového milníka zaznie trochu free jazzová hymnická manifestácia kalifornského ansamblu nového jazzu skupiny Catalyst, ktorá trochu pripomína aj neskorú tvorbu Johna Coltrana. Nahrávka vznikla v produkcii projektu Jazz is Dead a volá sa Dogon Cipher. Dominovať v nej budú najmä dýchové nástroje Jonathan Levine na trombone, David Otis na altsaxofóne, Emil Martinez na trúbke a Corbin Jones na baritón saxofóne.

Dnešný jazzový milník bol šiestou zastávkou seriálu o produkciách kalifornských vizionárov Adriana Younga a Aliho Shahid Muhammada, ktorými programovo vyzývajú jazz k ďalším inováciám zbaveným klišé dokonalosti. Inšpirujú sa ikonami minulosti, veteránmi jazzu, ktorých pozývajú do spolupráce. Ich provokatívne a paradoxné motto je Jazz je mŕtvý. A dnes sme si s nimi predstavili výnimočne súčasnú kalifornskú zostavu, ktorá si hovorí Catalyst. O týždeň pokračujeme s veteránom jazzového kontrabasu Henry Franklinom. Zvuk Dušan Buchel. Gabriel Bianchi vám praje príjemný jazzový večer.

0: Rádio Devín, čítanie na pokračovanie.
1: Slovenský rozhlas uvádza piatu časť čítania na pokračovanie z knihy Elizabeth von Arnim Vera. Preložila Nóra Ružičková. Číta Jan Galovič.

0: Bola to Vera. Vedela to okamžite. A keby aj nie, dozvedela by sa to hneď v nasledujúcej chvíli, pretože jej to povedal. Vera, poznamenal vecne, ako keby jej ju chcel predstaviť.
1: Vera,
0: zopakovala Lucy sotva počuteľne. A ona a Vera, lebo ani táto fotografia vás tak povediac nespustila z očí, sa na seba uprene pozerali. Podľa oblečenia sa dalo usudzovať, že fotografia vznikla približne pred 12 rokmi. Vera na nej stála oblečená v denných šatách ešte s vlečkou, ktorá sa ťahala po koberci, so širokými, splývavými rukávmi a zvýšeným golierom. Vyzerala veľmi vysoká a mala dlhé štíhle prsty. Tmavé vlasy mala zčesané preč z uší a vypnuté na temene. Jej úzku tvár akoby tvorili predovšetkým oči. Veľmi veľké tmavé oči, ktoré z tohto absurdného obrazu hľadeli s výrazom údivu. A ústa mala trošku skrivené, akoby potláčala smiech. Lucy sa na ňu nehybne dívala. Takže toto je Vera. Samozrejme. Hoci sa starostlivo vyhýbala tomu, aby si v mysli vytvorila jej obraz, vedela, že bude vyzerať takto. Len staršia. Taká Vera, akou musela byť v 40-ke, keď zomrela. Nie takáto príťažlivá, nie mladá žena. V 22 sa Lucy zdalo, že niekto, kto má 40, je veľmi starý, aspoň pokiaľ išlo o ženu. Keďže sa zamilovala do 45-ročného muža, nikoho, kto by pôsobil mladistvejšie, ako on doteraz nestretla, vo vzťahu k mužom zásadne prehodnotila svoje predstavy o veku. Ale 40-ročná žena sa jej stále zdala veľmi stará. V jej predstavách bola Vera štíhla, vysoká a tmavovlasá. Rovnako ako táto Vera na fotografii, ale zároveň kostnatá, nahrbená a trochu prešedivená. Okrem toho, Vera v jej predstavách bola roztržitá a nie veľmi inteligentná, ba až rozčuľujúcim spôsobom neinteligentná. A správala sa svojvoľne a pochabo, až sa napokon dopustila toho osudného, svojvoľného a pochabého činu, ktorý jej priniesol taký strašný koniec. Táto Vera bola určite inteligentná. S takými očami nemohla byť hlúpa. A výraz jej úst, na čom sa vtedy snažila nezasmiať?

0: Vedela, že ju zväčšia a bude roky visieť v ponurej jedálni na stene oproti svokrovi, s ktorým sa budú na seba pozerať, zatiaľ čo originály budú trikrát denne stolovať pod vlastnými podobizňami. Možno sa smiala, pomyslela si Lucy, lebo inak by sa rozplakala. Lenže to by bolo bývalo pochabé a ona nemohla byť pochabá. Nie s tými očami, nie s tým rovným ušľachtilým obočím. Ale neodfotia, nezväčšia a nezavesia sem onedlho aj ju samu. Vedľa Veri bolo ešte miesto. Miesto akurát pre jednu ďalšiu a potom nasledoval príborník. Aké by to bolo čudné, keby ju zavesili vedľa Veri a ona by musela trikrát denne pri vychádzaní z miestnosti čeliť Everardovým ženám. Aké zvláštne by bolo sledovať, ako s pribúdajúcimi rokmi jej oblečenie pôsobí čoraz staromódnejšie a smiešnejšie. Skutočne, človek by sa mal pre takéto účely radšej len zavinúť do rubáša. Rubášov sa móda netýka. Zostávajú vždy rovnaké. Okrem toho, aké príhodné, pomyslela si Lucy dívajúc sa svojej mŕtvej predchodkyni uprene do očí, okabátiť takto čas. Poď už, povedal Wemes a ťahali ju preč. Chcem si dať kávu. Nemyslíš, že je to dobrý nápad, pokračoval, keď ju viedol cez halu k dverám knižnice, mať na stenách fotografie v životnej veľkosti namiesto tých idiotských portrétov, ktoré sa nikdy ani v najmenšom nepodobajú ľuďom, ktorí sú na nich namaľovaní? Áno, veľmi dobrý nápad, odpovedala Lucy mechanicky a odhodlávala sa vstúpiť do knižnice. V dome bola len jedna miestnosť, do ktorej sa bála ísť viac ako do knižnice, a to izba na najvyššom poschodí, jej a Verina izba. Na budúci týždeň zájdeme do Londýna k fotografovi, aby zväčšnil moje dievčatko, povedal Wemes a otvoril dvere do knižnice. Potom ho budem mať presne také, ako ho stvoril Boh, bez toho, aby sa do toho zamiešal nejaký idiotský umelec so svojou predstavou o ňom. Božia predstava mi dokonale postačuje. Nebude ťa treba veľmi zväčšovať, zasmial sa do životnej veľkosti Týmuška. Vera mala 1,77 m, no nie je to nádherná izba? Aha, tamto je rieka. Nie je to skvelé byť tak blízko pri rieke. Poď tadiaľto, pozor, nenaraz do môjho stola. Pozri sa, rieku oddeluje od záhrady len chodník. Bože, aké príšerné počasie. Pokojne mohol byť aj príjemný jarný deň a my by sme teraz mohli popíjať kávu vonku na terase. Však je to nádherný výhľad. Typicky anglický, s krásnymi zelenými trávnikmi a sviežou trávou pozdĺž chodníka a rieky. Na celom svete nie je taká rieka, všakže, miláčik. Povedz, že si myslíš, že je to najkrajšia rieka na svete. Pritisol si ju k sebe. Povedz, že sa ti páči stokrát viac ako tá hrozná rieka vo Francúzsku, čo nám tak liezla na nervy aj so všetkými tými zámkami. O, áno, stokrát viac, povedala Lucy. Stáli pri okne a on ju jednou rukou objímal okolo pliec. Medzi oknom a písacím stolom bolo miesto akurát pre nich. Vonku sa nachádzala dláždená terasa, za ňou mimoriadne zelený trávnik s červíkmi a drozdami, stredom ktorého viedol dláždený chodník nadol k železnej bráničke. Na dolnom konci, kde tiekla rieka, nebola štvorcová záhrada ohraničená vrbovým porastom, aby neprekážal vo výhľade, len kovaným plotom a drôteným pletivom. Terakotové vázy, ktoré sa neskôr rozžiaria muškátmi, ako jej vysvetlil Wemes, stáli v odstupoch po oboch stranách chodníka. Rieka, rozvodnená a hnedá, sa v ten deň klzala popri Wemesovom pozemku veľmi rýchlo, pretože veľa pršalo. Mraky, ktoré vietor hnal po oblohe, sa nenáhlili natoľko, aby sem tam nespustili silnú spršku, ktorá znovu zmáčala dlaždice terasy, len čo ich vietor začal vysušovať. Ako tam môže stáť, pomyslela si, a držať ju tak pevne, že nemôže újsť a musí sa pozerať práve na to miesto na tých dlaždiciach, vzdialené ani nie 2 metre od... Ale v nasledujúcom momente si pomyslela, že má vlastne pravdu a že ide o jediný správny prístup. Dokonalá prostota je jediným spôsobom, ako úspešne zvládnuť túto situáciu. A ona sama má k prostote tak ďaleko, že sa strháva od zdesenia, odvracia pohľad a túži len potom, aby si mohla zakryť tvár. Ach, on je úžasný a ona je tá najsmiešnejšia spomedzi bláznov. Privinula sa k nemu, zdvihla tvár a nastavila mu ju so zavretými očami, pretože takýmto spôsobom mohla uniknúť pohľadu na bezútešnú záhradu s vražednými dlaždicami v popredí. Čo sa deje, zlatíčko? Spýtal sa Wemes. Poboskaj ma, povedala a on sa zasmial a poboskal ju, ale náhlivo, pretože chcel, aby ďalej obdivovala výhľad. Ona mu však stále nastavovala tvár. Poboskaj ma na oči, zašepkala a držala ich zatvorené. Sú unavené. Opäť sa zasmial, ale tentokrát s náznakmi netrpezlivosti a poboskal ju na oči. Potom, náhle zasiahnutý jej drobnou slepou tvárou, ktorá bola tak blízko tej jeho a ktorej jemné línie a lahodné krivky tak vynikali v jasnom svetle z veľkého okna, tvárou svojej Lucy, svojej milovanej ženušky, ju unesený láskou poboskal naozaj tak, ako to mala rada. Ach, milujem ťa, milujem ťa. Zaševelila Lucy, pritisla sa k nemu a v duchu sa zaprisahávala, že v budúcnosti bude výlučne rozumná, prirodzená a nekomplikovaná. No nie sme šťastní, povedal a na chvíľu ju prestal boskávať, aby sa zahľadel na to, čo bola teraz jeho tvár. Veď či mu nepatrí oveľa viac než jej? Samozrejme, že áno. Ona ju nikdy nevidí, ak sa na ňu nejde pozrieť do zrkadla, ale on ju má neustále pred očami. Jej prináša len povinnosti, ale on sa vznáša vo vyššej sfére samých radostí. Ona ju umýva, ale on ju boskáva. A boskáva ju toľko a tak často, ako sa mu zachce. Nie je to úžasné byť manželmi, spýtal sa hľadiac na rozkošné stvorenie, ktoré bolo už navždy jeho. O, áno, úžasné, šepla Lucy, otvorila oči a opätovala mu pohľad. Tvár sa jej rozžiarila v očarujúcom úsmeve. Máš tie najmilšie oči, povedala. Zdvihla ukazovák a jemne mu ním obkreslila obočie. Wemesove oči v tom momente plné lásky a hrdosti boli prirodzene milé, ale hluk na druhej strane miestnosti vyľakal Lucy natoľko, že sa v jeho náručí citeľne strhla. Takže keď otočil hlavu, aby uvidel, kto sa ich opovažuje rušiť, kto si dovoluje takto vydesiť jeho dievčatko a zazrel komornú, jeho oči neboli milé, ale veľmi nahnevané. Komorná vošla s kávou a keď v protisvetle veľkého okna uvidela dve prepletené postavy, prudko sa zastavila, nerozhodná, čo má urobiť. A pritom, ako sa tak prudko zastavila, sa uvoľnila z počiálky lyžička a spadla na podlahu s hlasným hrmotom, pretože na parketách nebol koberec. A práve tento zvuk spôsobil, že sa Lucy od úľaku strhla tak veľmi, že sa v reakcii na to strhol aj Wemes. Už počas obeda bolo pri stole veľa hrkútania a cukrovania, ako to svojim neškoleným slovníkom nazvala komorná. A aj pred obedom v hale sa vyskytlo zo pár takých prejavov. Ale čo sa dialo v knižnici, naozaj stačilo na to, aby to kohokoľvek zarazilo a vyviedlo z rovnováhy. A ako povedala neskôr v kuchyni, ak by si nebola istá, že sú naozaj manželmi, neuverila by tomu. Podľa slúžkyných skúseností sa totiž manželské páry takto nesprávajú. Náklonnosť, ak medzi nimi nejaká je, si zvyčajne prejavujú pred svadbou a nie po nej. A pokračovala tým, že opísala, ako jej Wemes, takto stručne a neúctivo sa o pánovi vyjadrovali v kuchyni, vynadal za to, že vošla do knižnice. Potom, čo mi to prikázal, dodala. Potom, čo povedal, kávu si dáme v knižnici. A všetci sa zhodli na tom, ako už mnohokrát predtým, že ak by Wemes netrávil polovicu svojho času v Londýne, nezostali by na tomto mieste ani 5 minút. Wemes a Lucy zatiaľ sedeli vedľa seba v dvoch obrovských kreslách, Pozerali na nezapálený kozub a popíjali kávu. Po 1. apríli sa oheň v kozube zapaľuje len večer, vysvetľoval Wimes. Po tomto dátume by už malo byť dostatočne teplo na to, aby sa dalo cez deň zaobísť bez kúrenia, a ak nie, môže za to počasie. Prečo si sa tak strhla? Spýtal sa. Vyľakala si ma, nevedel som, čo sa deje. Neviem, povedala Lucy a trochu sa začervenala. Možno preto... Usmiala sa na neho ponad opierku obrovského kresla, v ktorom sa takmer úplne strácala, že nás prichytila slúžka.
1: Prichytila?
0: Pri nežnostiach. To sa mi páči, povedal Wimes.
1: Ešte, aby si sa cítila vinná za to, že sa láskaš s vlastným manželom.
0: Nuž, zasmiala sa Lucy, nezabúdaj, že ho nemám dlho.
1: Aké si len komplikované, dievčatko. Budem si ťa musieť vziať do parády a naučiť ťa prirodzenosti. Nebudem tolerovať žiadne afektované výmysly, že v prítomnosti personálu nebudeš robiť to alebo ono. Sluhovia sa nepočítajú. Ja na nich nikdy neberiem ohľad.
0: Želala by som si, aby si bral ohľad na úbohú komornú, povedala Lucy, keď videla, že nie je v urážlivej nálade. Prečo si jej tak hrozne vynadal?
1: Prečo? Lebo ťa tak veľmi vyľakala. Nemohla by si sa strhnúť viac, ani keby si si myslela, že vidíš prízrak. Nechcem, aby si mala husiu kožu.
0: Ale mala som oveľa horšiu husiu kožu, keď som počula, čo jej hovoríš.
1: Nezmysel. Týchto ľudí treba držať na krátko. Ako si to tá ženská predstavuje, len tak sem vojsť?
0: Veď si jej povedal, aby nám doniesla kávu.
1: Ale nepovedal som jej, aby rozhádzovala po zemi lyžičky a robila pritom pekelný rámus.
0: To bolo preto, že keď nás uvidela, zľakla sa tak veľmi ako ja, keď som ju započula.
1: To ma nezaujíma. Nemá jej čo padať riad z rúk. To je jej úloha. Za to ju napokon platím. Pozri sa sem. Zbytočne nad vecami premýšľaš a všetko komplikuješ. Preboha, skús byť prirodzená.
0: Myslím, že som veľmi prirodzená, povedala Lucy s úsmevom a natiahla k nemu ruku, lebo jeho tvár sa zachmúrila. Vieš, Everard, myslím si, že je to preto, lebo som až príliš prirodzená.
1: Wimes vybuchol do rehotu a zabudol, ako blízko mal k tomu, aby sa cítil urazený. Ty a prirodzená, ty si to najkomplikovanejšie.
0: Nie, nie som. Mám neškolenú myseľ a nespútané city divocha. To je skutočný dôvod, prečo som sa tak strhla.
1: Dobrotivý Bože, zasmial sa Wimes. Ako len rozpráva. Keď ju človek počúva, myslel by si, že je chytrá, keby nevedel, že je to len Everardova milovaná ženuška. Poď ku mne, moja divoška, poď. Sadni si svojmu manželovi na kolená a všetko mu povedz.
0: Natiahol ruky, Lucy vstala a šla k nemu. On ju pohojdal v náručí a povedal:
1: Tak, tak, je to veru malá, nespútaná divoška.
0: Ale nepovedala mu všetko. Poprvé preto, lebo už vedela, že povedať mu všetko znamená koledovať si o problémy, a podruhé, že to vlastne ani nechcel vedieť. Everard, ako si s údivom začínala uvedomovať, radšej nechcel vedieť. Nielenže nebol zvedavý na myšlienky a názory iných ľudí, ale rozhodne uprednostňoval vôbec o nich nevedieť. To výrazne kontrastovalo s neúnavnou zvedavosťou a záujmom jej otca a jej priateľov, s ich neukojiteľným hladom po diskusiách a polemikách. A tento rozdiel Lucy zarážal. Diskusia bola soľou ich života. Neúnavne skúmali svoje i cudzie myšlienky. Nechávali ich do seba navzájom narážať a s ich úlomkou potom vytvárali nové. Pre Everarda, ako Lucy začínala chápať, diskusia znamenala len protirečenie. A on nemal rád protirečenia. Nemal rád dokonca ani odlišné názory. Existuje len jeden pohľad na vec a ten jediný je správny, ako povedal. Tak na čo toľko rečí? Správny pohľad na vec bol jeho vlastný. A hoci sa zdalo, že vďaka svojim priamočiarým, neochvejným metódam sa mu darí žiť vo veľkom duševnom pokoji, čo na ňu po horúčkovitých debatách v kruhu otcových priateľov pôsobilo nesmierne upokojujúco, stálo to naozaj za to?
1: Neobmedzoval takýto postoj človeka v raste? Neviedol do izolácie? Nepripomínal tento stav, úprimne povedané, skôr smrť? Ostatne, mala pochybnosti aj o tom, či naozaj existuje len jeden uhol pohľadu a nedokázala celkom uveriť, že ten Everhardov je vždy správny. Ale čo to vlastne znamená, pomyslela si Lucy, uvelebená na jeho kolenách, s rukou ovinutou okolo šie, v porovnaní s veľkolepým faktom ich lásky. Prinajmenšom tá je nespochybniteľná a úchvatná. A čo sa týka ostatného, pravda zostane pravdou, či ju Everard vidí alebo nie. A ak sa s ním o veciach nebude môcť rozprávať, môže sa s ním aspoň boskávať. A aké je to príjemné, pomyslela si Lucy. Keď sa boskávajú, dokonale si rozumejú. Na čo je vlastne dobré toľko rozprávať, keď existujú také príjemné formy dorozumenia? Tuším, spíš, povedal Wimes a pozrel na tvár, ktorá mu spočívala na hrudi. Sladko, odpovedala Lucy a so zavretými očami sa usmiala. Moje zlatíčko, môj Everard. Spálňa sa nachádzala nad knižnicou a mala rovnaké rozmery aj typ okna. Kde v spodnej izbe stáli police s knihami, tu sa rozprestierala posteľ. Dvojitá, či skôr trojitá. Taká bola táto posteľ obrovská. Otočená smerom k oknu, popri ktorom sa Vera... Nič nepomáhalo. Jednoducho sa od Very nedokázala odpútať. Po tom, čo prespala vymedzený počet nocí, zrútila a bolo po nej. Lenže nebolo. Keby len zmizla z pamäti, z predstav, pomyslela si Lucy. Lenže nezmizla, nezmizla. A toto bola jej izba a tá štíhla bytosť s inteligentnými očami tu spávala celé roky a rok za rokom zrkadlo odrážalo jej obraz, keď sa pred ním obliekala a vyzliekala. Obliekala a vyzliekala pravidelne, deň čo deň, rok za rokom. Ach, koľko námahy. A štíhlými prstami si vypínala nahoro vlasy. Lucy ju videla, ako tam sedí a upevňuje si ich na temene svojej malej hlavy, ako sedí za svojím toaletným stolíkom pri okne, popri ktorom napokon spadla ako kameň, tak strašne, tak potupne. Tak či onak, všetko v tejto izbe patrilo jej. Každá každúčká vec, čo sa tu nachádzala, patrila Vere, vrátane Everard... Lucy sa prudko vrhla na svoje myšlienky a pridusila ich. Wimes medzi tým zavrel dvere, nehybne stál a pozeral na ňu. Nuž, povedal. Nervózne sa k nemu otočila, oči mala ešte stále rozšírené od tých absurdností, nad ktorými premýšľala. Nuž, opýtal sa znova. Usúdila, že chce, aby obdivovala izbu a tak hneď začala, aký úžasný výhľad musí byť odtiaľto počas pekných dní a aké je to tu útulné, aké krásne veľké zrkadlo, miluje veľké zrkadlá a aká pohodlná pohovka, miluje pohodlné pohovky a aká obrovská posteľ a aký nádherný koberec. Nuž? Bolo všetko, čo Wimes povedal, ako by nenachádzal iné slova. Čo sa deje, Everard? Čakám, povedal. Čakáš? Na svoj bosk. Rozbehla sa k nemu. Áno, povedal, keď ho poboskala a slávnostne sa na ňu pozrel zo svojej výšky. Ja na tieto veci nezabúdam. Ja nezabúdam, že toto je prvý krát, čo som sa ocitol so svojou ženou v našej spoločnej spálni. Ale Everard, ja som nezabudla, len som... Snažila sa nájsť slová s rukami ešte stále ovinutými okolo jeho krku, lebo to, na čo práve myslela, bolo tým posledným, čo by mu mohla povedať. Ach, ako by ju vyhrešil, že je morbídna a... Ach, ako veľmi by mal pravdu. A dokončila svoju vetu rovnako nepresvedčivo a nešťastne ako na zámku Amboise. Len som si nespomenula. Našťastie tento raz upriamil svoju pozornosť už na čosi iné. Nie je to pekná izba? Spýtal sa. Kto má široko ďaleko najlepšiu spálňu v Strorlí? A kto má vlastnú izbu, ktorá je rovnako krásna? A kto rozmaznáva svoju ženušku?
0: Skôr než stihla odpovedať, uvoľnil sa z jej objatia a povedal: poď sa na seba pozrieť do zrkadla. Pozri sa, aká si maličká v porovnaní s ostatnými vecami v tejto izbe. A s rukami na jej pleciach ju viedol k toaletnému stolíku.
1: S ostatnými vecami?
0: Lucy sa zasmiala, ale hlavou jej pritom preblesla myšlienka: čo urobím, keď pri pohľade doň neuvidím seba, ale Veru? Zvyklo zrkadliť Veru.
1: Ale veď ona zatvára oči. Otvor ich, miláčik, povedal Wemyss,
0: keď s ňou stál pred zrkadlom a v odraze uvidel, že hoci ju drží priamo pred ním, ona sa na obraz manželskej lásky, ktorý spolu tvoria, nepozerá, ale má oči pevne zatvorené.
1: Voľnou rukou jej sňal klobúk a odhodil ho na pohovku. Potom si položil hlavu na jej a povedal: teraz sa pozri.
0: Lucy poslúchla a keď uvidela roztomilý obraz v zrkadle, na tvári dievčaťa, ktoré jej pohľad opetovalo, sa objavil šťastný, očarujúci úsmev, pretože Everhard sa v tej chvíli ukazoval zo svojej najmilšej stránky. Everhard, ktorý ju chlapčensky miloval, so svojou príťažlivou tvárou bez vrások tak blízko vedľa tej jej a s očami, ktoré na nej hrdo spočívali. Zdalo sa, že sa navzájom dokonale doplňajú. Tvorili spolu skutočne pekný pár. Zatiaľ, čo sa na neho usmievala do zrkadla, chvejúca nehou, zdvihla ruku a pohľadila ho po tvári.
1: Vieš vôbec, koho si si zobral? Spýtala sa muža v zrkadle.
0: Áno, odpovedal Wemyss, dívajúca na dievča v zrkadle.
1: Nie, nevieš, povedala. Ale poviem ti to. Oženil si sa s tou najbláznivejšou ženou na svete.
0: Čo si len toto dievčatko vzalo do hlavy tento raz? Povedal a poboskal ju na vlasy, pozorujúc sa pritom v odraze.
1: Everhard, musíš mi pomôcť, zašepkala a nežne si pritiahla jeho tvár k svojej.
0: Prosím, láska moja, pomôž mi, nauč ma.
1: To je pani Wemyssová postoj, ktorý v skutku pristane manželke, povedal.
0: A štyria ľudia sa na seba zasmiali, obe Lucy trochu roztrasene.
1: Teraz poď, ukážem ti tvoju izbu, povedal a odpojil sa od nej.
0: Dáme si tam hore čaj. Je odtiaľ naozaj nádherný výhľad.

Počúvali ste piatu časť čítania na pokračovanie z knihy Elizabeth von Arnim Vera. Preložila Nóra Ružičková. Čítal Ján Galovič. Produkcia Petra Kasanová. Hudobná dramaturgia Juraj Polgári. Zvukový majster Peter Pištek. Dramaturgia Gabriela Magová. Réžia Veronika Repčík. Slovenský rozhlas 2025.

0: Reklama.
1: Koncert vám prinášajú Mesto Ružomberok, Koliba u Dobrého pastiera, Harmony, Škoda a Todos, Mondi SCP, Entradio, Titan Tatra Plast a Visit Liptov.
0: Reklama.
2: Koncertné Rádio Devín. Symfonický orchester Slovenského rozhlasu.
3: Dobrý večer, milí poslucháči. V koncertnom Rádiu Devín vás pozývame vypočuť si záverečný koncert 97. sezóny Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu. Hoci sa s naším domovským telesom zvyčajne stretávame vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu, dnešný večer bude výnimočný. Finále koncertnej sezóny 2025-26 nás zavedie do malebnej Čutkovskej doliny v Národnom parku Veľká Fatra. Tento open-air koncert bude nielen bodkou za sezónou, ale tiež veľkolepou oslavou storočnice Slovenského rozhlasu. Programom s názvom Slovenské impresie vás z miesta konania bude sprevádzať moderátorka Hanka Rapantová. Zo štúdia Rádia Devín vysielame v zložení Adela Orémusová a Lucia Kivalská. Dnešný večer bude patriť tvorbe popredných domácich autorov, v ktorej ožívajú naše ľudové tradície. Ako prvá zaznie Zdravica spod Tatier Adriana Harvana. V orchestrálnej súite nás skladateľ prostredníctvom známych folklórnych motívov prevedie naprieč celým Slovenskom. Prajeme vám príjemné počúvanie.
2: Slovenský rozhlas, storočie s vami.

Milé dámy, vážení páni, ctení hostia, dobrý večer. Vítam vás v nádhernej, čarovnej Čutkovskej doline na slavnostnom galakoncerte s názvom Slovenské impresie, ktorým si približujeme 100 rokov Slovenského rozhlasu. Keď sa obzrieme v čase o storočie späť, musíme povedať, že svet sa menil neuveriteľne závratným tempom. V roku 1926 v Londýne prvýkrát predviedli televíziu. V Amerike otvárali legendárnu Route 66. Narodil sa fotograf Karol Kálaj, herci Eduard Bindas a Julius Vašek, alebo legendárna trénerka Ondreja Nepelu Hilda Múdra, ale takisto architekt legendárnej obrátenej rozhlasovej pyramídy Štefan Svetko. A práve v tejto atmosfére pokroku sa do histórie zapísalo aj Slovensko. V Haniske pri Košiciach nadšenci vyslali do éteru prvý rádiový signál, hlas a hudbu, ktoré na druhom konci niekto skutočne aj zachytil. O niekoľko mesiacov neskôr sa už vysielalo pravidelne a tak sme sa po Veľkej Británii ako druhý v celej Európe zapísali do dejín hneď po ikonickej BBC. A myslím si, že to je jubileum, ktoré si rozhodne zaslúži váš potlesk. Od roku 1929 sa neoddeliteľnou súčasťou rozhlasu stalo aj naše najstaršie profesionálne hudobné teleso Symfonický orchester Slovenského rozhlasu. Za jeho dirigentským pultom stáli osobnosti ako Ľudovít Reiter, Robert Stankovský, Oliver Dohnáni či Ondrej Lenárd. Dnes drží taktovku pevne v rukách Adrián Kokoš. Presuňme sa teraz na chvíľočku v čase do pohnutého obdobia druhej svetovej vojny. Presne vtedy vznikal monumentálny cyklus Eugenia Suchoňa Piesne z hôr. Rozhlas vtedy zohral svoju najdôležitejšiu rolu v histórii. Počas povstania plnil hrdinskú úlohu ako slobodný slovenský vysielač. Bojovalo sa aj v týchto horách, ktoré nás obklopujú. Práve tu sa ukrývali partizáni, ktorí na vlnách rádia zachytávali dôležité správy, no dúfali aj v pokoj. Hudba z rádia totiž vtedy znamenala nádej a vieru v slobodu. Príbehy lásky a našich hôr teraz ožijú v podaní našich popredných umelcov Evy Katrákovej-Bodorovej a Martina Dimešiho.

Keď Neil Armstrong vystúpil na mesiac ako prvý človek na svete, mal údajne tep okolo 140 úderov za minútu. Tak premýšľam o tom, aký tep mohol mať hlásateľ Julius Randísek, keď v roku 1926 ako prvý človek na Slovensku prehovoril do živého vysielania. A nepochybujem o tom, že srdce búšilo aj našim kolegom v auguste 1968, keď museli pred tankami a samopalmi v ohrození vlastných životov presúvať vysielanie na tajné miesta. 60. roky však ani zďaleka neboli len dramatické, boli mimoriadne tvorivé. Vznikla kultová relácia Dobré ráno či motoristická legenda Pozor zákruta a rozhlas vtedy otvoril dvere avantgarde v experimentálnom štúdiu, ktoré rešpektovala celá Európa. Jednou z jeho kľúčových osobností bol aj hudobný skladateľ Ilja Zelienka. A hoci bol priekopníkom experimentu, skomponoval aj dielo, ktoré si zamilovalo široké publikum. Muzika Slovaka. Vychutnajte si teraz moment absolútneho stíšenia a majstrovstvo koncertného majstra orchestra Lukáša Szentkerestiho.

70. roky priniesli svetu technologický zázrak. Prvý osobný počítač. My tu na Slovensku sme zasa s napätím počúvali rozhlasovú reportáž z Belehradu, kde sa naši futbalisti stali majstrami Európy. Z rádií zneli kultové zábavné relácie, napríklad s Ivanom Krajíčkom či Stanom Dančiakom. Vysielal sa populárny košický maratón, sobotné hry pre mládež a obrovský boom zaznamenala bratislavská líra. Popri populárnej hudbe však rozhlas zažíval aj veľký návrat k folklóru a tradíciám. Pôsobili v ňom osobnosti, ktoré dokázali prepojiť akademický svet s tou najčistejšou ľudovou kultúrou. Jedným z nich bol aj hudobný skladateľ a dirigent Bartolomej Urbanec. Pieseň Dolina, dolina zaznie teraz v podaní Evy Katrákovej-Bodrovej.

Teraz skočíme o niečo hlbšie do minulosti, až do 50. rokov minulého storočia. Vo svete sa vtedy vypustením Sputnika začalo dobývanie vesmíru a vedci prvýkrát opísali štruktúru DNA. Kým sa svet pozeral do mikroskopov a k hviezdam, u nás na Slovensku sa rozhlas definitívne stal každodennou súčasťou každej jednej domácnosti. Každý mal doma rozhlas po drôte i malé prenosné tranzistory, ktoré sa dali prikladať k uchu. A práve v tom čase odštartovala v rozhlase aj éra nahrávania ľudovej hudby. Piesne, ktoré sa dovtedy šírili iba ústnym podaním, sa tak navždy zachránili pre ďalšie generácie. V roku 1950 tak vznikli aj Suchoňové spievanky. K orchestru sa teraz pripojí spevácky zbor Lučnica pod vedením zbormajsterky Eleny Matušovej.

0: Reklama. Koncert vám prinášajú Mesto Ružomberok, Koliba u Dobrého pastiera, Harmony, Škoda a Todos, Mondi SCP, Entradio, Titan Tatra Plast a Visit Liptov.
1: Reklama. Milí poslucháči, diela slovenských autorov, ktoré zneli z podmanivého prostredia Čutkovskej doliny, ožili v podaní Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu, speváckého zboru Lúčnica a solistov Martina Gimešiho, Evy Katrákovej-Bodorovej a Lukáša Szentkerestiho. Dirigentom slávnostného večera, ktorým Slovenský rozhlas oslavuje svoju storočnicu a náš domovský orchester uzatvára už 97. koncertnú sezónu, je Adrián Kokoš. V pondelok bol hosťom Janka Dúbravského v relácii Ars Musica a predstavil nielen program podujatia, ale prezradil napríklad aj to, aké úskalia číhajú pri organizácii koncertu pod holým nebom, ako je ten dnešný.
2: No a my ideme k najnovšej aktualite, ktorá sa týka aj nás, teda rozhlasu. V štúdiu sedí Adrián Kokoš. Pekný deň ti prajem.
3: Dobrý deň prajem.
2: No a my sa ideme baviť o poslednom koncerte Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu v tejto sezóne. A bude to, mohol by som tak nadnesene povedať, výjazdový koncert. Tak teda skús nám povedať, o čo pôjde.
3: Áno, ako si správne poznamenal, je to taký výjazdový koncert, kedy náš orchester opustí domácu pôdu, naše koncertné štúdio a presunieme sa k mestu Ružomberok, a to konkrétne do Čutkovskej doliny. Ako bolo povedané, je to posledný koncert našej koncertnej sezóny a je to aj koncert v rámci festivalu Liptov Classic. Je to vlastne druhý ročník festivalu Liptov Classic. Minulý rok na tom prvom ročníku tam účinkovala naša Slovenská filharmónia a druhý rok vlastne budeme účinkovať my.
2: Keď sa pozerám na ten program, tak ten je bohatý, by sme mohli povedať. Ako si pristupoval k dramaturgii tohto koncertu?
3: Stretli sme sa s pánom usporiadateľom, s pánom Zdráhalom, ktorý oslovil nás na tejto spolupráci, a keď mi ukázal aj ten minulý ročník a videl som, do akej scenérie ideme účinkovať, tak ma napadol taký slovenský program, ale slovenský program, kde čerpáme z tej ľudovej tematiky. Čiže už ako bolo povedané, program je zaujímavý. Sú tam diela vyslovene našich slovenských autorov, sú tam diela Eugena Suchoňa, Iliu Zelienku, Bartlomeja Urbanca, Svetozara Stračinu a Gejzu Dusika. Snáď som nezabudol na žiadneho autora, ale program náš slovenský.
2: Ešte tu Adrian Harvan, Zdravica spod Tatier, Predohra. To je nová vec, alebo to už bolo hrané?
3: Adriana Harvana, Zdravicu spod Tatier, to vlastne to bude úvodná skladba koncertu. Koncertne sme ju ešte neuvádzali, ale už sme ju štúdiovo asi 3-4 roky, ak si dobre pamätám, dozadu sme to nahrali ako štúdiovo.
2: Takýto koncert si vyžaduje aj podporu hostí rôznych, takže limitovali hostia výber dramaturgie, alebo hostia boli prizývaní už potom k hotovej dramaturgii?
3: Áno, hostia boli prizvaní k hotovej dramaturgii, lebo keď tá prvá polovica koncertu, tak na záver prvej polovice koncertu zaznejú spievanky Eugena Suchoňa. Je to krásna kompozícia inšpirovaná ľudovou tvorbou. Tá známa téma ju pozná určite každý Slovák. Keby som ju tu teraz zaspieval, tak určite to budú poznať. A áno, v tejto kompozícii je aj miešaný zbor v obsadení, okrem orchestra a sopranové solo. Takže spomeniem hneď hosti, a to je zbor, spevácky zbor Lučnica. A už som spomínal sopranové solo, tak spievať nám bude, alebo pozvali sme do tohto projektu sopranistku Evu Bodorovú Katrákovú. A ešte, keď sa vrátim k tej prvej polovici, tak tam budeme uvádzať cyklus piesní, ktorý sa volá Piesne z hôr, a takisto od Eugena Suchoňa, a je to cyklus piesní pre tenor a soprán. Tak Evu Bodorovú Katrákovú som spomínal a tenoristu máme pozvaného, ktorý prijal pozvanie, a sme veľmi radi, Martin Gimeši. Takže máme solistov, máme zbor, bude to veľmi pestré.
2: Ty si nášmu posluchačstvu známy najmä ako dirigent a proste mohli by sme vedať taký vedúci nášho mládežníckého dievčenského zboru. Aký je pre teba rozdiel v dirigovaní orchestra a vedení zboru?
3: Samozrejme, že sú tam nejaké tie základné rozdiely, ale ja to nevnímam ako niečo odlišné, lebo náš zbor, ktorý som nanovo založil v roku 2004 u nás v Slovenskom rozhlase, tak sa vyprofiloval na, i keď sú to samozrejme amatéri, študenti, ale vyprofiloval sa na profesionálne hudobné teleso, podáva profesionálne výkony a takisto tie skúšky prebiehajú možno samozrejme s iným slovníkom, ale profesionálnym slovníkom, tak ako keď skúšam s orchestrom. Samozrejme, orchester, tak to sú profesionáli, tam zase platia možno iné pravidlá, možno treba na niečo iné viac poukazovať, viac sa sústrediť ako pri tej vokálnej tvorbe, ale myslím si, že nejaké veľké rozdiely tam nie sú. Je dôležité, keď máte v sebe tú správnu koncepciu a viete ju podať či už zboru alebo orchestru a oni to pochopia, takže to je tá správna cesta.

0: V prestávke koncertu pokračujeme rozhovorom, ktorý s dirigentom Adrianom Kokošom pripravil Janko Dúbravský.
1: Vidím tu jedno meno, ktoré tento rok rezonuje viac než inokedy, a to je Svetozar Stračina. Ako sme už pochopili, sú ti blízke ľudové inšpirácie, ale čo jeho filmový svet?
2: Áno, tak ja Svetozara Stračinu alebo tvorbu Svetozara Stračinu mám veľmi rád, či už sú to tie štylizované folklórne kompozície alebo jeho filmová hudba. Napríklad v úvode druhej časti zahráme Stračinovú nevestu Hôľ. Je to tá krásna, monumentálna suita, naozaj veľmi pekné, krásne dielo, kde si zahrajú všetci v orchestri, či sú to skupiny dýchových nástrojov, alebo sláčikových nástrojov, alebo bicisti. Vieme, že Stračina bol stále využíval veľmi bohatý aparát bicích nástrojov. Spomeniem aj ďalšiu suitu, jeho filmovú suitu, kde sú zastúpené kompozície alebo hlavné témy z filmov Alžbetin dvor, Plavčík a Vrátko, alebo Pachohybský zbojník. Väčšina nás sme boli odchovaní na týchto krásnych filmoch alebo seriáloch a ja, keď môžem za seba povedať, tak napríklad seriál Alžbetin dvor som pozeral každú jednu časť, ale možno nie pre ten dej, čo sa tam odohrával, ale práve kvôli tej hudbe, kvôli tej úvodnej hudbe a na záver, keď to zaznelo. Takže určite, keď toto začneme hrať, tak ľudia poukrejú.
1: Filmová hudba, už sme hovorili o nej, ale sú dirigenti, ktorí sa domnievajú, že filmová hudba je pre veľký orchester niečo, nechcem povedať menej cenné, ale niečo také, čo si nezasluhuje až takú pozornosť ako veľké symfónie. Ale myslím si, že práve Svetozar Stračina nám dokazuje opak.
2: Áno, myslím si aj ja, že opak je pravdou, lebo keď sa pozrieme aj na veľké svetové orchestre, ktoré pôsobia či už v Amerike alebo u nás na európskom kontinente, alebo u nás napríklad Slovenská filharmónia, ktorá takisto v sezóne uvedie dvakrát, trikrát koncert filmovej hudby a tieto koncerty sú hneď vypredané. A naozaj ja som takisto mal možnosť nielen nahrávať s našim symfonickým orchestrom Slovenského rozhlasu filmovú hudbu. A napríklad čerstvo pred týždňom sme nahrali takisto hudbu do filmu Výkriky bez ozveny, do ktorého vlastne skomponovala hudbu Ľubočila Čekovská a orchester si naozaj dobre zahral a nebolo to žiadne niečo menej cenné. Čiže toľko môj postreh, ale ešte som chcel povedať, že napríklad aj ja som robil napríklad minulý rok na Bratislavskom hrade koncert filmovej hudby a boli to veľmi, veľmi náročné kompozície pre orchester, takže tak ako je Beethovenová symfónia, tak je napríklad aj hudba Johna Williamsa alebo iných velikánov.
1: No a u nás teda Svetozar Stračina. Ako funguje tá komunikácia filmovej hudby a tých, môžeme povedať, etnických inšpirácií v programe?
2: Už ako som spomínal, že keď sa ten program tvoril, čo tam zahrať, tak tá prvá polovica je viac menej taká klasická a tá druhá polovica koncertu je, nechcem povedať, že filmová, ale áno, je, väčšia časť je filmová a práve Stračina aj do tej svojej filmovej hudby vkladal tie rôzne etnické, ľudové prvky, kde každá jedna jeho kompozícia, keď sa do nej započujeme, tak tam vieme identifikovať, že napríklad už len niekde nám fujara chýba, aj v napríklad tom Alžbetinovom dvore, že vôbec by to tam nevadilo, keby to tam bolo v tejto kompozícii. Takže je to napríklad u Svetozara Stračina je to v ruka v ruke. A ešte máme tam jednu krásnu kompozíciu, ktorá je moja veľmi obľúbená vokálno-inštrumentálna kompozícia a to sú takisto kompozícia Eugena Suchoňa a sú to jeho slovenské ľudové piesne. Toto napríklad aj slovenské ľudové piesne, aj spievanky, ale aj piesne zvor Eugena Suchoňa, to sú veľmi málo hrané a aj málo poznané kompozície a sú veľmi hodnotné. I keď sa tam vyskytuje ten ľudový prvok, alebo Suchoň vlastne čerpal z tej ľudovej tvorivosti. Napríklad jeho piesne Zvor, ten cyklus pre sopran a tenor, tak to bolo ešte komponované pred Krutňavou. A tá pieseň záverečná, Ej pred hostincom, Eugen Suchoň to použil vlastne v Krutňave ako zbor. A tuto to spievajú dvaja solisti, ale v Krutňave to je ako pieseň zborová. Takže to sú takéto zaujímavosti.
1: No tak okrem tých troch veľkých piesňových cyklov, ktoré teda Eugen Suchoň má, je ich veľa malých, ale dirigovanie takéhoto koncertu pre, možno povedať, iné publikum v inom prostredí si vyžaduje aj takú inú prípravu toho. Predsa len orchester musí cestovať asi v ten deň a všetko musí byť inak nachystané. Je problematické usporiadať takúto výjazdovú záležitosť?
2: Áno, určite to bude iné ako u nás v našom veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu, kde sme doma, kde sa cítime komfortne. Každý jeden open air koncert je, dá sa povedať, risk. Lebo hoci sledujeme to počasie, ako sa bude vyvíjať, ale príde nárazová zrážka, ktorá trvá pár minút a môže to naštrbiť celý koncert. A áno, ako si spomínal, je veľmi dôležité na týchto koncertoch, aké je ozvučenie. Lebo tu v koncertnej sále, a to hlavne kvôli počuťu, lebo v koncertnej sále sme zvyknutí, aj orchester sedí tak, ako sedí, preto tak sedí, aby tie jednotlivé hrácké skupiny sa navzájom vnímali, počúvali. No tam je dôležitá skúška, a to je tá zvuková skúška, je ešte dôležitejšia ako generálna skúška, aby sme si to tam všetko naskúšali, aby sme sa dobre počuli, aby vonku išiel dobrý namiešaný zvuk, čiže to sú všetko okolnosti, na ktoré treba myslieť a nie je to jednoduché všetko zvládnuť, aby to bolo 100%. Ja z vlastnej skúsenosti, ja som už odirigoval množstvo takýchto koncertov a nikdy to nebolo 100%, lebo stále príde niečo, s čím musíme zápasiť, ale verím, že tentokrát to bude jeden pekný zážitok pre nás a aj pre obecenstvo a aj pre rozhlasových poslucháčov.
1: No a máme tu záverečnú skladbu, ktorú som si teda nechal na záver. Najkrajší kút, finále z operety Hrnčiarsky bál. Ja by som povedal, že túto kompozíciu by sme mohli kľudne vymenovať za akúsi suplementárnu hymnu.
2: Áno, áno. Ja som zaradil na záver koncertu presne túto kompozíciu a ja mám rád tú originálnu verziu. Je to vlastne finále z operety Hrnčiarsky bál, lebo existuje aj tá slávna upravená verzia bez zboru pre tenorové solo a orchester, čo vlastne preslavil Peter Dvorský aj s našim symfonickým orchestrom, aj s pánom Lenárdom. Veľký to koncert na Pasienkoch, legendárny koncert. Takže teším sa, že práve touto kompozíciou uzavrieme koncert v Čutkovskej doline.
1: No a ešte je tu jedna skladba, na ktorú nemôžeme obísť, a to je Ilia Zelienka, muzika Slovaka. Kompozícia, ktorá existuje už ani neviem v koľkých verziách.
2: Áno, áno. Takisto ma napadla, že mala by vlastne byť v tomto programe táto muzika Slovaka. Je to 5-6 minútová skladička, kde ja vnímam, je tam naozaj veľa, veľa Slovenska. A Ilia Zelienka bol inšpirovaný hudbou z Čičmian, čičmanská muzika a ešte nejakého to regiónu pri Čičmanoch. Čiže je to kompozícia, ktorú veľmi dobre poznáme, ba niektorí ani nevedia, že to je tá hlavná téma, že to je téma vlastne z muziky Slováka. Áno, a bude ju v solovom parte hrať náš koncertný majster Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu Lukáš Szentkereszty.
1: Ešte by som sa chcel spýtať, ako sú hráči orchestra naladení na takéto výjazdové koncerty?
2: Myslím si, že je to fajn, že sa dokonca tešia, lebo už sme sa bavili aj minulý týždeň o tomto koncerte, takže samozrejme, že ideme podať výkon, čiže musíme to mať dobre naskúšané, ale ja osobne si myslím, že raz v sezóne, možno aj dvakrát by mal náš Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vycestovať aj do regiónu. Ja to hovorím zo skúsenosti, keď ja som stále na konci sezóny sme s našim rozhlasovým detským a dievčenským zborom prišli do menších miest alebo väčších dedín a tí ľudia nás poznajú vlastne z počutia alebo z počúvania, ale je to úplne niečo iné, keď my prídeme za nimi a im ukážeme to naše umenie naživo.
1: Tak Adrian, nech sa všetko vydarí, nech vydrží počasie, má byť šialene horúco podľa predpovede.
2: Áno.
1: Dúfam, že toto nenarušuje koncentráciu hráčov, predsa len alebo nástrojov, lebo vieme, že plechové nástroje napríklad sú veľmi citlivé na rôzne atmosférické, meteorologické zmeny.
2: Áno, áno, aj plechové, aj strunové nástroje a my práve aj preto máme tú generálku prispôsobenú tak, lebo samozrejme, že sme mali obhliadku tohto miesta ešte niekedy v marci alebo apríli a tú generálku máme prispôsobenú tak, že kde sa bude nachádzať slnko, lebo takisto nie je dobre, keď je zima a nie je dobre, keď je veľmi teplo.
0: Rozhovor, v ktorom sa o svoje postrehy ku koncertu podelil dirigent dnešného večera Adrian Kokoš, pripravil Janko Dúbravský. V koncertnom rádiu Devín vám prinášame záverečný koncert 97. sezóny nášho symfonického orchestra, ktorým sa zároveň vraciame k storočnej histórii rozhlasu. Aj druhá časť podujatia prinesie známe a obľúbené diela domácich autorov. Už o chvíľu sa z Štutkovskej doliny ozve známy hlas Hanky Rapantovej a pripomenie nám významné osobnosti, ktoré formovali rozhlasové vysielanie.
3: Reklama. Koncert vám prinášajú Mesto Ružomberok, Koliba u Dobrého Pastiera, Harmony, Škoda a Todos, Mondi SCP, Entradio, Titan Tatra Plast a Visit Liptov.
4: Reklama. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
5: Dámy a páni, vitajte v druhej polovici dnešného koncertu, ktorý je venovaný rozhlasovej storočnici. 100 rokov rozhlasu to je nekonečné defilé osobností a hlasov, ktoré nás, okrem našich rodičov, sprevádzajú po celý život. Karol Machata, Emil Filo, teta Viera Bálintová, alebo Gabo Zelenaj, Rudolf Galo, Michal Tvarožek, Ernest Weidler. To všetko sú hlasy, ktoré nám denne približovali svet. A ten sa za posledné storočie neuveriteľne zmenil. Prešli sme skok od parných strojov až po umelú inteligenciu. No po celý ten čas to je práve slovenský rozhlas, ktorý pretavuje krásu našich vlastí do tónov a prinášajú k vám domov. Presne to platí aj o piesni Slovensko moje, otčina moja, ktorú prichádza zaspievať mladučká, talentovaná speváčka Lima Pragerová.

70. a 80. roky v slovenskom éteri to bol predovšetkým nezameniteľný rukopis hudobného skladateľa Svetozára Stračinu. Kým svet sledoval pád Berlínskeho múru, koniec studenej vojny a u nás prenosy plných námestí a nežnú revolúciu, Stračina robil svoju vlastnú hudobnú revolúciu. Najskôr zaznie orchestrálna hudba k filmu Nevesta Hôľ. Neskôr sa potom pridá k orchestru opäť spevácky zbor Lúčnica a spolu s nimi privítame na pódiu aj ženské spevácke skupiny Čriebky a Liptov.

Vráťme sa, dámy a páni, na moment, na úplný začiatok nášho príbehu, do roku 1930. Vo svete vrcholí veľká hospodárska kríza a astronómovia práve objavili Pluto. Slovenský rozhlas mal vtedy ešte len 4 roky a technika tá bola doslova v plienkach. Herec Andrej Bagár neskôr spomínal na to, ako sa v improvizovanom štúdiu všetci v tme podkýnali o káble. Všetko sa vysielalo naživo, aj hudba. Orchester sedel priamo v sále a keď moji dávni kolegovia dorozprávali, dirigent okamžite odmávol nástup. A práve v tomto prelomovom roku píše vtedy ešte len 22-ročný Eugen Suchoň svoje slovenské ľudové piesne. Predstavte si to. Ľudia doma naťahujú drôty, ladia svoje prvé kryštálky a s napätím očakávajú aspoň slabúčký signál. A v ňom, v tom sa z neho ozve nespútaný slovenský temperament. Tak si ho teraz vypočujme v podaní orchestra a speváckeho zboru Lučnica.

Určite mi, dámy a páni, dáte za pravdu, keď poviem, že existuje hudba, pri ktorej sa vám v hlave okamžite premietne film. Keď sa pozrieme na divoké 90. roky a prelom milénií, svet zažíval masívny nástup digitálnej éry a internetu. Rozhlas v tom čase už vysielal z ikonickej obrátenej pyramídy, vzniká legendárny rádiožurnál, pre mladých štartuje Rock FM rádio, z ktorého nám hity púšťajú Ferohora a Julo Viršík, pásy a vinilové platne nahrádzajú CDčka a spúšťa sa obrovský projekt digitalizácie archívov, vďaka čomu dostali klenoty našej kultúry absolútne nový život. Kráľom slovenskej filmovej hudby bol v tom čase jednoznačne Svetozar Stračina. A keď budete počuť tóny z filmov ako Pachohybský zbojník či Popolvár, nebude to len hudba. Sú to naše spoločné spomienky na nedeľné popoludnia pri prijímačoch.

Dámy a páni, blížime sa k záveru nášho slávnostného večera. Prešli sme celým jedným storočím v priebehu zo pár desiatok minút. Od roku 1926 sa svet neuveriteľne zmenil. Prežili sme konflikty, pády režimov, zrod i zánik štátov, vyslali sme do vesmíru slovenského kozmonauta, vyhrali sme majstrovstvá sveta v hokeji. Jedna vec však zostáva nemenná. Naša väzba na domov a na kultúru. A nie je skladba, ktorá by to povedala jasnejšie ako tá od Gejzu Dusíka, kráľa slovenskej operety. Dovolte mi v tejto chvíli zo srdca sa poďakovať všetkým dnešným účinkujúcim a Symfonickému orchestru Slovenského rozhlasu pod taktovkou dirigenta Adriana Kokoša.

Rozlúčime sa piesňou, ktorá je, hádam, pre nás všetkých takou neoficiálnou hymnou domova. Najkrajší kút v širom svete. Ďakujeme, že ste tu boli dnes s nami a Slovenskému rozhlasu želáme ďalších 100 úspešných rokov.

Dámy a páni, priznajme si to, odísť z tohto nádherného liptovského večera len tak, to by bol hriech. Rozhlas nás už celé storočie spája nielen cez klasiku a folklór, ale aj cez legendárne populárne piesne, ktoré nám z rádií znejú naprieč dekádami. A zatiaľ, čo moji kolegovia zo spravodajstva aj v týchto chvíľach pripravujú aktuálne informácie do rádiožurnálu, my sa rozlúčime tak, ako sa na Čutkovskú dolinu patrí, piesňou V slovenských dolinách. Ešte raz vám ďakujeme za pozornosť, želáme vám príjemný zvyšok večera a dobrú noc.

0: Milí poslucháči, priamy prenos Štutkovskej doliny sa v tejto chvíli končí. Koncert moderovala Hanka Rapantová. Pripravil ho tento štáb. Martin Kelemen, Jakub Gabriel, Ľuboš Války, Michal Války, Peter Zagar a Tomáš Chren. Zo štúdia Rádia Devín sa s vami lúčia zvukoví majstri Lucia Kivalská a Peter Čaty a hudobná redaktorka Adela Orémusová.
1: Slovenský rozhlas, storočie s vami. Symfonický orchester Slovenského rozhlasu.

0: Koncertné Rádio Devín.
1: Reklama.
2: Koncert vám prinášajú Mesto Ružomberok, Koliba u Dobrého pastiera, Harmony, Škoda a Todos, Mondi SCP, Entradio, Titan Tatra Plast a Visit Liptov.
1: Reklama.
0: Dramatické Rádio Devín.
3: Rozhlas a televízia.

0: We have a go for auto sequence start. Discovery's onboard computers have primary control of all the vehicle's critical functions.
1: Žijeme v klamstve. V klamstve dňa a noci. Je to blúd. Opar. Ľudia sú ohúrení dňom a žijú v predstavách, že po dni následuje zákonite noc. Ale to je absolútny nezmysel. Niečo ako deň neexistuje. Celá naša planéta, všetky naše životy sú ponorené do neskonalej a hlbokej noci. Je to priestor bez hodín, bez ranných budíkov, bez automaticky sa rozsvecujúcich nočných lamp. Ľudia denne strkajú hlavu do tejto krabice. Ako keď chytíš kohúta a strčíš ho pod rozsvietenú lampu a on je schopný kikiríkať až do zbláznenia, aby vítal východ slnka.
0: T-minus 17 seconds in countdown. 15. 12. 11. 10. 9. 8. 7. 6.
2: Najväčší počet samovrážde v Dánsku.
3: No, pane Michale.
2: Nalejem ti, prepáč.
3: Na zdravie.
2: Na zdravíčko.
4: Na zdravie.
5: Eva.
2: Čo Eva?
5: Eva ešte nemá nariadka.
4: Kľudne si dajte, nečakajte ma. Mám ti pomôcť, Evi?
6: Na zdravie.
2: Na zdravie, na zdravie.
4: Na zdravie.
2: Na zdravie.
4: Na zdravie.
2: Na zdravie. Ahoj.
5: Ahoj. Dánsku, hej?
1: Uh-huh. No, ja som počul, že najväčší počet samovraždy vo Fínsku.
2: Nie, v Dánsku.
1: A v Japonsku.
2: A ešte Maďarsku. Maďarsku.
3: Strávite veľa času na internetu.
2: Ale presne, vážne v Maďarsku. Lebo vieš prečo? V Maďarsku celý čas fúka vietor.
3: To je španielské víno?
1: Ty si robíš srandu.
4: Evi, vieš čo, predsa ti pomôžem.
2: Ja nie, fakt vietor, pozri sa.
1: Seď.
2: Nie, nie, ja ti
1: seď, normálne.
2: Jasne, ja ťa odfúknem, maďarským vetom.
3: Nie, nie,
1: nie. Jo, nešky by som si dal.
4: Vieš čo, ale je toho plný stôl, ja fakt neviem, čo mám zobrať.
2: Choď, už ideš, fúkam.
4: Ideš, čo robíš? Beriem fúkam. Zo stola.
3: Veď ju odfúknem.
4: Ale ja som dosť.
5: A prečo?
2: Čo prečo? Fúkaš? Lebo Maďarsku fúka.
1: Ale prečo si fúkaš do ruky?
2: Preto si fúkam do ruky, aby som jej nefúkal do ksichtu.
5: Tak to presa každý vie, že Eva bola divná. Alebo, teda, bola taký typ. Nechcela som povedať, že bola narušená. Nie, to proste normálne bláznivať. Ja som psychologička. Prosím? Som rozrušená, mám snad na to právo, alebo nie? Nie, nie je všetko v pohode. Ja nie som momentálne v pohode. Mám... Naháňate mi strach.
7: Nemala psychické problémy. To máte odkiaľ. Čo ja viem, bola temperamentná, keď sme boli mladší. To asi všetci robili nejaké veci. Čo ja viem, že sme sa opili a povyzliekali, ale to vám to nemusím opisovať. Vôbec, prosím vás, na čo je toto ako dobré? Ja chcem ísť domov.
8: Eva? Čo ja viem, asi nebola úplne v poriadku. Tak im to trochu rozbilo manželstvo. Ale väčšila s vojakom. Aj vy ste vojak, alebo nie. Veď s nimi trávil minimum času. Vyhral ten konkurs, či čo to je. Stal sa kozmonautom. Ja som ešte nikdy nežila s kozmonautom.
3: To je nejaká zvláštna kašu. Je to vôbec kašu?
5: A mne fúkni do ruky?
3: Daj, ja ti fúknem.
1: Tak to fúka v Maďarsku.
2: Jasné.
3: Kde presne v Maďarsku?
2: To je taký pomalý, tichý, neprerušovaný vánok. Aha.
3: Nefúkaj na mňa.
5: Aha, preto potom Maďari páchajú samovraždy.
2: A keby ti takto fúkalo do ksichtu 10 rokov?
1: To akože v kúse takto fúka.
3: Keď neprší, fúka.
2: Ha, ty sa smeješ, ale je to tak. Aj sa to nejako presne volá. To by si mohla ty vedieť, nie?
5: Na toto sa ja nešpecializujem.
1: Ale tak nemôže fúkať 10 rokov.
3: Na vetri sa nešpecializuje.
5: Na vetri určite nie.
2: To sú dnes psychiatri.
3: Na čo sa

0: Špecializuješ, ak nie na samovraždy.
1: Ja nechápem, na čo táto šťastná spoločnosť potrebuje psychiatrov.
2: Ale nechajte ju, čo ti preskakuje?
3: Som psychologička, nie psychiatrička.
1: Ale to ti nikdy neviem. Aký je medzi tým rozdiel?
4: No, psychológia a psychiatria je rozdiel, nie?
1: Ale čo je raz psycho, to je proste psycho.
3: Nefúkaj na mňa.
2: Samovražda je problematická vtedy, ak sa nepodarí, nie?
3: Ja mám šťastný život.
1: Ja nechápem, ako sa to môže nepodariť. Keď chceš, tak to urobíš, nie?
2: Najviac samovražda je, tuším, na Vianoce, nie?
1: Keď sa podáva daňové.
3: Čo sa o tom teraz bavíme?
2: To tu má priatelia na starosti neúspešné samovraždy.
3: OK, dám si to na dvere. Neúspešné samovraždy od 13. do 16. stačí.
1: No vidíš? Chvíľku som ti fúkal do ksicht a máš to.
0: A teraz si podráždená.
3: Ja?
1: A kto iný? Ty?
3: Nie, nie som podráždená, som v pohode.

0: čo sa stalo? Neviem. Stáli sme na balkóne, fajčili, neviem. Prepáčte, nechce sa mi o tom. Musím vám to. Dobre, sadnem si.
1: Čo ja viem? Veď to je vaša kompetencia, alebo nie? Vy ste mu robili všetky tie testy, vy ste mu zobrali, hádam, 100 litrov krvi.
2: Ty si im to povedal? Tak čo im to nepovieš?
1: My sme to nevideli. Myslím si, že je to blbosť. Niekto ho strčil. Nemohol z toho balkónu vypadnúť. Nie, to je asi jasné, nie?
3: Kde sme boli? Boli sme v spálni. Čokoľko? Krátko sme tam boli. A proste sme boli spolu v spálni. Nie, ja som nepovedal, že ho niekto z balkónu vystrčil. Možno vypadol.
0: Ja som stál na balkóne s Evou. Bola trochu rozrušená, ale bola v pohode. A potom prišiel Adam. Nepohádali sme sa. Čo vy tým ako naznačujete?
4: Adam, dovolj mi. Ako sa to staráš o hostí?
5: Prepáč, madam. Podaj bar.
6: Posuň ten tanier. Posuň. Čo sa tu deje?
5: Ale sraničky.
6: O čom sa bavíte?
7: Žena samovražde je najlepší pohyb.
6: To máte zábavnú tému.
5: Že v Maďarsku.
8: V Dánsku.
9: Nevšíma si to, Eva.
8: To sú normálne spôsoby mučenia. Ťa zavrú do prievanu a sa zblázni. Daj pohár.
4: Koľko tam musíš byť zavretý?
5: Eva, prosím ťa, už to nenoste. Poďte si sadnúť všetci.
9: Eva to zobrala vážne. Ešte dva šálky.
7: Ale veď už to jeden je.
6: Som šťastná, že ste prišli.
7: Ale to je tá miska, čo sme ti kúpili. Pozri, Miláče.
9: Ešte s tuniakom. Eva. Eva, ty vyzeráš skvele.
6: Ďakujem si, zlatá.
7: Nie je pekná.
6: Naleješ mi?
9: Hej, pekná.
8: Čo ja viem? Stačí ti 10 dní.
4: Počul som aj o tom svetle, že ťa posadia botmi.
9: V tomto svetle. Pozri sa na ňu.
8: Hej, to robia v Rusku.
4: V Rusku? V zasľúbenej krajine.
7: Hej, máš pravdu, pristane ti to.
5: Rusko by som nepodceňoval.
8: A ty čo máš s Ruskom?
9: Pozrite na ňu.
4: Dvojitý agent.
7: Prestaňte si robiť srandu.
8: A sedíš v tme 10 dní.
5: A?
9: Nerobím si srandu, vyzeráš skvelé. Mm-hmm.
8: A potom silno rozsvietia svetlo. Tak na minútu. A potom zase zasnú.
4: To sú takí nerozhodní.
5: Počka, na 10 dní, to je divné.
6: Ďakujem vám. Dajte si ten šalát.
8: Asi, ja neviem.
4: Hej, to mal jeden študent, takú prácu, myslím. Že to tam spomínal, to je 20 hodín a potom 5 minút ostrého svetla, to sa priznáš k všetkému.
5: Alebo ti preskočí.
8: No. Alebo.
4: Napíme sa. No. Na šťastné životy.
9: Tak, na šťastné životy.
10: Bolo to desivé. Strašne kričal. A nevolali sme hneď sanitku. Ja neviem prečo. Niekto to spomenul, ale ja už neviem, veď sme pili.
2: Pili sme? Trochu sme pili, ale nikto nebol opitý. Nemáme 16. Ja neviem. Neviem, či už vôbec nie 16 ročne akože pijú. Ja neviem.
10: Nepýtajte sa ma také somariny. Ja neviem, prečo vyskočil. A vôbec už som povedala, že nevyskočil.
0: Hovoril, že mu nič nie je. Že nemáme volať záchranku, tak prečo by sme ju volali? Ale veď on je vojak, nie? To patrí pod verejnú správu. Tak asi sám vedel, čo je dobré. Prenesli sme ho do spálne. Eva tiež nechcela, aby sme volali záchranku.
10: Bože, mne je z toho zle. Len tam tak ležal. Nehybne. Potom sa nejako prebral. Vzali sme ho do spálne. Normálne si ešte ľahol do postele. Ja som určite v pohode. Komu by som to ako mala vešať na krk, ha? Stalo sa. Kto? Izmar? No ten bol zelen v spálni.
2: Môj muž? Neviem. Neviem, čo tam robili. My sme boli v spálni.
0: Že ho niekto strčil? To si snad robíte srandu, nie? Ja? Čo vám šibe? Prečo by som to robil a vôbec... Ako by som to urobil? Toto je absurdné. Kto? Eva. Bola tiež na balkóne. Prosím. Eva.
4: Tak. Páči sa?
6: Mm.
4: Oh, ďakujem.
2: Ticho. Eva ide niečo hovoriť.
6: Ja?
2: No.
9: Ďaká.
6: Mám niečo povedať?
9: Mám jednu
7: teru. Jasnačka.
6: Dobre.
8: Mám to na sušiť?
6: Prosím ťa.
8: No, no. Nie, ja to natočím.
11: Nie, schovaj ten.
2: Zmar, netoč to, vypni to, nemám to rada.
11: Počuješ?
8: Ale...
2: Nič nenatáčaj, ticho, hovor Eva, hovor.
8: No dobré, tak to vypínam. No.
6: Priatelia, 9 mesiacov som bola...
11: Čiže tehotná.
4: To ti chýba mu šťastie.
6: Nie, to teda rozhodne nie. Teda zatiaľ...
8: No, ja neskáčem.
2: Ticho.
6: 9 mesiacov bez môjho milovaného muža.
9: Krása.
5: Eva, netráp sa, táto spoločnosť si nepotrpí na prípitky.
4: Ja, to sa hlboko mýliš. Ja som prišiel len kvôli Eve a jej prípitku, pokračuj.
6: No, tak čo mám povedať? Adam Rosley, astronaut, milujem ťa.
2: No, to bolo krásne. Vidíš, kedy mi ty niečo také povieš?
4: Ako?
5: No. Na zdravie.
6: Na zdravie.
5: Eva, ďakujem ti a ja teba milujem.
4: No. To sa prekonáva.
8: Môžeme, prosím vás, pekne už jesť?
6: Jasné, dobrú chuť.
5: Jedzte.
8: Mohol som to natočiť, vidíš?
6: Musíme to všetko zlikvidovať. Tak, šup.
4: Fantastické jedlo.
8: Žiaden odpad. Naša pokroková dánska spoločnosť sa rozhodla, že musí všetko zjesť.
4: Ale zjedenia sa nepachajú samovraždy.
2: Len sa z toho, prosím, nezbláznite. Chcem si zobrať na budúci týždeň dovolenku.
0: Eva bola rozrušená.
2: Ona ťa obvinila, že si ho vyhodil z toho zasraného balkóna.
0: Nevyhodil som nikoho.
2: To mi je jasné. Prečo by si to robil? Ale počuješ, o čom sa tu bavíme?
0: Neviem, prečo to urobila. Chcela ho asi kryť, alebo neviem.
2: Určite, prepáč. Môžeme to už, prosím vás, ukončiť.
0: Nemali by sme už o tom hovoriť. Teda, nechce sa mi o tom hovoriť.
2: Vypočúvate nás, ako keby sme boli vrahovia.
11: To je dobré. Čo to je?
5: Už sme teraz objavili, to je taký sír.
11: Sír?
4: Ukáž.
8: Fuj, ja nemám rád síry.
6: Izmar, nie je nad úprimnosť.
11: Ďakujem, že strpíte mojho manžela.
8: Čo som povedal? Aspoň nie som taký pokrytec ako ty.
11: Ja? Zovol.
4: Nefúka ti tam, Izmar.
2: Bez týchto vašich hádok si neviem predstaviť dobrú večeru. Posadili ste ho do prievanu.
8: No, ty sa do toho láskavo nepleť, dobre?
2: Negativita je vlastnosť ľudstva.
4: Ako to myslíš?
2: No, že dnes sa nahradzuje spoločnosť negativity spoločnosťou pozitivity. Všetko je super a v pohode. A potom je tu tá naša transparentnosť. Bohužiaľ, transparentný čas je čas bez osudu a bez udalosti.
8: No a čo ako s tým?
2: Ten, kto sa vezie iba na vlne pozitivity, je bez ducha.
8: Aha.
4: Čín?
8: Salút.
4: Na zdravie.
6: Na priateľstvo.
8: A na dobré jedlo.
2: Tak, podaj mi ten šál.
6: Som rada, že vám.
5: Dajme tu.
2: Ten zelený.
8: Tento?
6: Ďakujem. Nech sa páči.
5: Počúvaj, máš odkiaľ tie samovraždy?
8: Niekto mi to hovoril.
11: No, zase si určite všetko prekrútil.
8: Ale prosím ťa, prestaň. Ale no, dovol.
5: Vietor.
6: Odskočím si.
8: Čo si prechladla?
4: Vidíš, prievan.
8: No, aký je zlý.
2: Pekne ste si to tu prerobili. Ale túto skriňu ste mali už predtým, nie? Ja som si myslela, že vám to tu zhorelo úplne celé.
4: Podaj mi ten sír.
6: Sorry. Povedala som niečo zlé?
12: Nie. Dajte si. Môžem ešte nakrájať.
6: Čo je?
4: Ideš na to, vecko?
6: Idem, sorry.
12: Nič sa nedeje.
4: Jasné, že sa nič nedeje.
6: To ma mrzí.
4: Je to v pohode.
8: Jasné, že je to v pohode.
5: Bola to nehoda. Zaspal som pri závese. Všetko ale dobre dopadlo.
8: Jasné, veď. Nikomu sa nič nestalo.
12: Bolo to nakoniec šťastie.
2: Adam sa vrátil z druhého pobytu a my tu riešime nejaké somariny.
13: Stalo sa akože teraz niečo vážne?
14: No.
13: Ja som asi trochu mimo.
7: Asi aj ja.
8: Mali by sme si všetci doliať.
7: Áno, áno.
13: Čím? Daj aj Salút.
7: Salút.
8: Na
7: zdravie.
5: A už ešte mi dajme, prosím vás.
4: Neviem, či to nie je blbá otázka, Adam, ale ako bolo v Kozme?
8: Ale to teraz sa zase budeme baviť o tebe, hej?
13: Prepáč, Adam. Izmar nemá rád za stolom konkurenciu.
8: A v posteli.
5: No, to by bola lepšia téma.
7: A po samovraždách skočíme k téme Izmarovej postele.
8: No, to tak mám dobrú posteľ. Železná konštrukcia.
7: Odkedy máte novú posteľ?
13: Rozprávaj. Niečo. Aké to bolo?
8: Idete niekto na cigu?
4: Týždeň nefajčím.
8: Šťastný človek.
4: Ale... s tebou si dá.
7: Vy si nedáte pokoj. Dolievam vám posledný krát, potom sa už obslúžte sami, dobre?
8: Á, toto som potreboval, počuť.
13: Izmar.
8: Čo?
7: Nechaj ho. Adam, 9 mesiacov. Čo si tam videl?
4: Sme v Kozme sami.
13: Ako oslavujú kozmonauti návrat na zem?
4: Ako námorníci? Keď po mesiaci na mori stúpia na pevninu?
5: Neviem, chcete to počúvať?
7: Adam má za sebou niekoľko rozhovorov, neviem, či sa mu to chce hovoriť.
8: Keď si vynechaj a daj nejaké pikošky. Počúvaj, kam chodíte čúrať?
13: No, to sa určite pýtajú všetci.
8: No, máte tam také, ja neviem, denne penivé mydlá a šampóny?
5: Áno.
13: A kam to akože chodíte na záchod? To tam musí byť strašne malé.
5: Áno, presne. Tieto potreby neoklamujú.
8: Ja som si kúpil nový bicykel.
13: Nie, je historka o bicykli. Euka, donesem taniere. Dievčatá, poďte so mnou.
7: Dobre, ty sediela, pomôže mi.
15: Idem s vami, v rúre máme tu kačicu.
7: Koľko to už pečieš? To sa pečie...
15: Už asi večnosť. Mala som sa na to vykašľať.
13: A ty si myslíš, že to niekto bude jesť? Ja som z toho šalátu plná.
7: No to mi nemôžeš urobiť.
13: No jasne, trochu si dám, ale pozri, ako vyzerá. No nie, pozri sa.
7: Vyzeráš skvelé.
13: Ty vyzeráš fantasticky.
7: Fakt, díky.
5: Deň je len trik. Obyčajný cirkusanský trik. Optický efekt. Úbohý klam. Chmat dlhého chápadla nočnej medúzy, vytvorené niekoľkými paprskami, vyslanými zo žltej trpasličej hviezdy spektrálneho typu G2V na úbohú a mikroskopickú bublinu našej Zeme.
4: Otvorím to rúžové?
5: Nie, daj, ukáž, otvorím to. Čo ste to donesli?
8: A fakt nechcete vedieť, aký mám bicykel? To už nikoho nezaujímam.
4: Máš za kamaráta kozmonauta, ktorý sa vrátil z Miru a ty som ťaháš svoj bicykel.
8: Ty si bol na Mire? Nezrušili to?
5: Míru zrušili.
4: Tak 20 rokov dozadu, nie?
5: No, aj tak nejak. Bol som na ISS. Neviem, zaujíma vás to?
8: Ani nie, ale postežuj sa, ak sa ti uľaví.
4: Nechceme ťa tým otravovať.
8: To krúži po obežnej dráhe, nie?
5: Hej, 15 krát za deň obletí zem.
8: A čo si videl?
5: Tmu.
8: Tmu?
5: Neskutočnú tmu.
8: A hviezdy?
4: Ty si intelektuál. To musí byť pohľad. Nevieš, aké máš šťastie.
5: Chlapi, vesmír je čierny.
4: A bol si aj v otvorenom vesmíre?
5: Nie. Iba na orbitálnej stanici.
8: Urobme si fotku. Fešáci, sem sa.
4: Ja vás odfotím.
8: Nie, spolu sa všetci odfotíme.
4: Mne sa nechce fotiť.
8: Ale čo sa dorábaš, dávaj.
7: Pozor, ide kačica.
4: Nechce sa mi fotiť, nerozumieš. Ale...
7: 2 hodiny som to piekla.
4: Jo. Idem na cigu.
7: Počkaj,
13: dám preč tie miskevy. Aká toto tam môžem dať? Au.
7: Pozor,
8: je to horúce.
7: Máš nejakú podložku? Tamto podlož. Tak. Tak.
5: Proste čierna tma.
7: Prosím?
5: Nič.
7: Adam, urobme si nejakú spoločnú fotku. Eva, poď aj ty.
13: Ale
9: No tak, jednu fotku.
6: Dobre, ako vyzerám?
2: Môže byť.
9: Nechaj si tú zasteru, vyzeráš nesexy.
2: Sír.
9: No, nejako ti to nejde.
2: Zaseklo sa mi to do čerta. Mrzí mi to v kuse.
9: No, počkaj, odfotíme sa na môj... Kde mám kabelku?
14: Dievčatá.

0: Tomáš, zapal si.
1: Dík.
0: Videl si, ako sa zatvárila?
1: Kto?
0: Eva.
1: A? Čo riešiš?
0: Nič. Nič neriešim.
1: Kedy?
0: Keď spomenula ten požiar.
1: Ja. No je to ich vec.
0: Zapalil to naschvál, nie?
1: Ja neviem.
0: Ešte, čo bola Eva s malou preč. A možno práve preto.
1: Ej, to šli na nejakú dovolenku, či čo.
0: Zapáli si vlastný dom. To je chore, nie?
1: Nezapálil si vlastný dom.
0: Našli ho zavretého na záchode.
1: Adam, dáš si cigu?
2: Nie, vďaka. Úžasná noc. Som rád, že ste prišli.
1: No, to vieš, čo by sme doma robili. Ale nie, super, že si doma.
2: No, po dvoch týždňoch. Nestíham, chlapi, je toho veľa.
0: Si hrdina.
2: Mal som ešte veľa výstupných testov, vieš.
0: Ako dopadli?
2: No, to už je iba formalita.
0: Aha.
1: Počúvaj, taká asi blbá otázka.
2: No poď.
1: Na čo sa vlastne lieta do kozmu?
0: Ľudia na Zemi hľadujú a hrstka vyvolených si lieta do vesmíru.
2: Pred 66 miliónmi rokov na Zem dopadol meteorit a vyhynuli dinosauri.
0: Hej. Už niekto spomínal, nie?
1: Môže sa to stať aj dnes.
2: Ak sa raz blízko pri Zemi objaví veľký kus komety alebo asteroid a nebudeme vedieť reagovať, čo teraz naozaj nevieme, skončíme ako dinosauri aj my.
0: Chceš mi povedať, že to nie je luxus? A čo teda?
2: Jasné, že sú to morálne otázky, ale v zásade riešime prežitie ľudí ako živočíšneho druhu.
0: Riešiš prežitie ľudí, ale ľudia sa zabíjajú sami. Mám na mysli tie samovraždy. Vojny sú nič v porovnaní s týmto zabíjaním.
1: No, aspoň sa nepremnožíme.
2: A tak daj jednu cigu.
0: Na.
2: Ďaká. Som nefajčil, ani nepamätám.
1: Sme ťa zlomili.
2: A tak jednu hada môžem.
1: No.
3: Možno to bol vtip. Veď Adam je známy proste takýmito vtipmi. Proste je to normálny blázon. Ako, normálny ako každý, kto je dobrodruh, nie? Nie je to bežný človek, nerobí v banke, má rád adrenalín, veď je to kozmonaut. Veď musí byť testovaný na všetky tie... Oné... Ako sa to povie? Extrémne zaťaženie.
4: Krvácal z uší a smial sa. Ja neviem. Hovoril o tej noci a... Ja neviem, asi bol opitý. Keď padol do komy a prestal reagovať, ja som zavolala záchranku, potom ste prišli vy.
5: Ja viem, že je to 7 metrov, ale vyzeral, že sa mu nič nestalo. Ak vám ide o utajenie, tak je to snad jasné. Nebudem chodiť po ulici a volať, že môj manžel vyskočil z okna.
0: Ja neviem, tak možno si myslel, že je ešte v kozme. Prepáčte, ale mne to príde smiešné. Vám to nepríde smiešné? Aj to o tej noci, že existuje iba noc. To je taký vtip, nie? Vy si myslíte, že to myslel vážne?
4: Keby som strávila rok v nejakej konzerve vo vesmíre, asi by mi tiež preskočilo. Ale to nie v pohode. Tak vypadol z balkóna, no čo? Myslím, že to preháňate.
1: Rozumiem, že je to asi vážne. Nikde to nebudem hovoriť. A je to naozaj vážne? Samovražda? Tretí pokus, o čom to hovoríte? Mňa to ako... Prepáčte, prečo mi to hovoríte? To je ich vec. Nemali by ste ma do toho zaťahovať. Je to ich súkromná vec. Je to ich šťastie, alebo ja neviem. Keby chceli, tak nám o tom povedia, ale... Aj tak si myslím, že to je každého súkromná vec, nie?
4: Zabudnite na to? To je ako všetko, čo ste chceli počuť? Tak to ako jednajú vojaci? Poviete mi, že sa chcel zabiť. A ja vám hovorím, že proste vypadol z balkóna. To trochu prekrucujete.
6: To si dáš tie prsia. Ja si dám ale iba kúsok.
7: Nie, to je veľa.
8: Prepáč, Eva, ja som plná.
2: Počujte, nemusíme to teraz jesť, ak si plný.
9: A čo tvoje protesty?
7: Dobre, že hovoríš. Čakám, že nás podporíte.
10: A ja si dám.
11: No ja vám, spravila si to výborné.
12: To si ešte dám?
10: Kedy zase protestuješ?
7: V sobotu. Stretávame sa na Norebro.
2: Nie, ja si dám neskôr, Zlatko, ďakujem.
9: Samozrejme.
10: A financuješ to cez ten transparentný účet?
7: Jasné, ako inak.
10: A prečo nejdete cez námestie?
7: Chceme to urobiť pokojnejšie. Pôjdeme popri parku. Tam bude potom spoločný piknik.
11: No, pusti nejakú hudbu.
2: Nie, nechcem nič počúvať.
10: No ty čo si, aký? Pusti niečo.
2: Zatvorte oči.
9: Prečo?
2: Len tak.
9: To je nejaká hra?
10: Hra?
11: Kozmonautická hra.
2: Možno.
11: No, zatvor.
7: Všetci zatvorme.
12: Ale prečo?
2: Len tak, zatvorte oči.
7: A to je nejaké preklopenie.
10: A na čo, prosím?
11: Ja som za.
10: Dobre, tak prečo nie, no?
9: Je to nutné.
11: Jasné, príde mi to dobré.
10: Ty vôbec nemáš zatvorené oči.
9: No ty to ako vidíš?
10: Však sa dívam, nie, že máš otvorené oči.
2: Prosím vás, všetci na chvíľku zatvorte oči.
10: Bože, na čo je to dobré?
9: Zatvor oči. Zatvor si tie oči,
10: dobre,
9: bude to
10: dobre,
9: sranda.
10: Dobre.
7: Zhasni aj svetlo.
9: Je mi z toho trochu zle.
7: Mám zhasnúť?
10: A nie.
7: Adam, a dokedy máme mať zatvorené oči?
11: Ani na minútu to nedokážeme.
7: Ja mám zatvorené.
13: OK, ja mám tiež zatvorené oči.
7: Aj ja.
10: Nič nevidím.
9: Ani ja.
13: Zatvorené, neškúľ, Eva.
7: Dobre, sorry.
9: Štart. Počítajme v duchu do 100.
10: Do 100?
13: Fú, to je veľa.
7: Neza nechce počítať.
9: Počítaj len ty, Izabela. 19.
10: No počkaj. Počítaj potichu.
9: Dobre.
2: Tma.
10: A myslím, že je to blbosť.
9: Ticho.
11: Ticho nebolo v pravidlách.
10: Nemel furt.
11: Dobre.
7: Kto to počíta?
9: Ja. Ticho. Točí sa mi trochu hlava.
10: Čúšte.
7: Už si otvoril oči?
10: Hej.
11: Pokazil si to.
9: Ty si blbec.
10: Alebo som otvoril oči.
9: Kde je Adam?
7: Adam?
11: Zmizol.
7: Pod stolom nie je.
11: Pod stolom.
9: Nie je tu. No toto je dobré.
7: Ty si išiel na záchod, no.
9: Adam, idem sa pozrieť do kuchyne.
10: Tu kam ako zmizol?
11: No, bol to jeho nápad s tými zavretými očami.
7: Nie, to vymyslela Eva, nie? Vymyslel to Adam?
10: A to je jedno. Pusti tú hudbu.
11: Nie.
9: A nie je to trochu divné?
7: Asi je to nejaká hra? Nemali by sme ho ísť hľadať?
11: A ako kde?
7: Eva, myslíš, že je to nejaká hra?
12: Asi. Neviem.
10: Ale tak to je dosť blbá hra, nie?
11: A prečo? Zmizol.
10: Tak ho idem hľadať.
7: A ja idem.
10: My ideme hľadať do spálne a vy si zoberte kuchyňu.
11: Ja si dám tú kačicu.
12: Kam idete?
7: Do spálne.
12: V kuchyni nie je.
11: Eva, sadni si.
10: Papa.
7: Neboj sa, my ho určite nájdeme.
9: Dobre. Eva, kde ja dám?
12: Neviem. Dajte si, vôbec nejete tie šaláty.
11: Jo, je to výborné.
12: Dolejem ti?
11: Trochu.
10: Našli sme ho!
7: Eva! Adam je v skrini!
9: Prosím?
10: Normálne je v skrini!
11: Čo? Idem tam.
9: Počkaj. A to je divné, nie?
7: Čo je divné?
9: No, že je v skrini, nie?
11: Neviem. Prečo?
9: Prepáčte.
11: Ty sa prečo ospravedlňuješ?
9: Idem za ním.
7: Adam!

0: si tam?
1: Jasné, že je tam.
0: Čo tam robíš?
2: Spí?
0: Adam.
1: Adam? Adam, čo tam robíš?
2: Adam, si v pohode?
0: Jasné, že v pohode. Tak čo? Zavrel sa do skrine.
2: Máš tam dosť vzduchu?
1: Asi je zvyknutý, nie?
2: Sonár.
1: Čo? Vede kozmonaut.
0: Adam, otvor, nie je to vtipné.
1: No ja si myslím, že je to vtipné.
2: A toto je divné.
0: Je to veľmi divné. Nechajme ho.
1: A nie. Adam, poď von.
0: Dýcha?
2: Počkaj, počkaj.
0: Adam, ticho, nepočujem nič.
3: Izabela. Dýcha?
0: Nepočujem nič, ticho. Je to veľká skriň, jasné, že dýcha.
3: Ale to je trafené únia, to bylo mi...
0: Ticho!
3: Všetky naše životy sú ponorené do neskonalej, hlbokej noci.
0: Čo si preskočil?
2: Nech to otvorí.
0: Nie, nechajme ho tam. Je to jeho skriňa? Je. No tak, v pohode.
2: Adam, pomôžem ti nejako.
1: Čo si mu Eva spravila, že sa zatvára do skrine?
0: Ja?
2: Ja sa mu nečudujem.
4: Čo je na tom divné?
1: Že si niekto vlezie do skrine? Nič.
2: Možno je to vtip.
0: Mrzí ma to. Čo ťa mrzí? Si sa zbláznila?
2: Dám si ešte pohárik a končím. Nejako to na mňa lezie.
4: No, vytiahneme ho.
1: Prečo?
4: Čo prečo?
1: No, prečo ho chceš vytiahnuť?
4: No, tak asi preto, lebo je to divné, nie?
1: Je to jeho dom, jeho skrine.
2: Nekrič! Čo tak kričíš?
4: Čo je to za kravina?
0: Nechajte to tak. Nie, Eva, treba ho vytiahnuť.
1: A ako ho chceš vytiahnuť?
4: Eva, nemáš tu nejakú, no, niečo...
0: Zober si tento nožík.
2: Polož ten nôž. Prepáčte, nemám to rada. Jasné, vytiahnite ho.
4: Vylomíme dvierka.
1: No stačí nadvihnúť pánty.
4: Vylez, Adam, počuješ?
2: Už sme ťa našli.
4: Vylez.
1: Zavolajme záchranku.
2: Na čo? Záchranku. Oni s tým majú skúsenosť.
4: Akože vyťahujú zo skrine každý večer nejakého kozmonauta?
0: Prosím vás, neriešte to. Dobre, dobre, Eva si to nežela, tak to neriešme.
4: Dobre.
0: Poďte všetci do kuchyne, prosím. Poďte.
1: Dobre.
0: Ticho.
1: Dávaj, dávaj, čo sa bojíš?
0: Poďte nás počuť.
1: A kto?
0: Adam.
1: Však je skrini. A ty čo sa dorábaš?
0: Sorry, moja noha.
1: Au, au, pomaly. Keď je v skrini, tak je v skrini.
0: Prepač, prepač.
1: Čo? Čo?
0: Je to strašne smiešne.
1: No to je ono. Ja, ale poď.
0: A čo tvoja žena? Sedí v kuchyni.
1: A však veď o tom vie.
0: Hej.
1: Hej.
0: Ty si o nás už povedal?
1: Už dávno.
0: A?
1: Nič. Zobrala to.
0: Aha.
1: My žijeme transparentne. Nebudem sa trápiť.
0: Nevadí to?
1: A čo ja viem? Nerieš to po celé.
3: Všetky naše životy sú ponorené do neskonalej, hlbokej noci. Všetky naše životy. Hlbokej noci.
5: T-17 seconds.
6: Niečo pre vás mám.
2: Ale ty si milá. Darček.
6: Malý darček.
1: Čo, ponožky?
6: Hej, ako si to vedel? Do čerta, zle som to zabalila.
0: Krásne si to zabalila.
2: Ovčia vlna, tak toto ja milujem. Ty musíš vždy všetko poraziť.
1: Tak sorry, no tak mi to napadlo. Prepáč, Evi.
6: To je z takej rodinej firmy z Fredericksburgu.
0: Aha.
4: Super, nemala si si robiť starosti.
6: Ale nie, to je to taká blbosť. Sme radi, že ste tu. Bol to Adamov nápad.
0: Mm-hmm.
6: V Kozme mu najviac chýbali teplé ponožky.
0: Ja to tu zbožňujem. Máte krásny dom.
2: To je už vedecky dokázané, že keď si navodíš teplo, tak akože máš teplo domova.
1: Prepáč, ale to som nepochopil túto vedeckú štúdiu.
5: Ahoj.
7: Adam.
5: Čo je? Čo sa deje? Čo ste tak ticho? No, obľal som sa vínom. No čo, no, bol som si vymeniť košelu.
4: Nevedeli sme, kedy máme otvoriť oči. Aha.
0: Túto mám rada.
2: Guľky sú trendy.
0: Ja nemám rada guľky.
5: Ale no.
0: O, táto je v pohode.
5: To mám od svojej céry. Má vkus, po mame.
0: Vyberali sme to spolu.
4: Ešte si nám nepovedal, ako bolo na orbitálnej stanici.
0: Chcete to počúvať?
2: Mňa by to teda zaujímalo.
5: Stavil som sa s posádkou, že po návrate na Zem utečiem slnku.
2: Slnku?
5: Vypočítal som, že sa dá letieť proti dňu. Akoby existovať iba v noci.
8: Počkaj, jak v noci?
4: V tme?
5: No.
8: Aha.
2: No, ja si už nedám.
0: Daj si.
2: Krúti sa mi, ako si hlava.
0: Daj si vodu.
4: Veď si to toľko nevypila.
5: Nasadol som uprostred noci na lietadlo v Miami o 23.00 do Los Angeles cez Dallas. A po štvorhodinovom lete som dorazil vďaka časovému posunu o polnoci. Tam som hneď prestúpil na lietadlo do Honolulu na Havajské ostrovy, kam po lete, ktorý trval 2 hodiny 18 minút, som dorazil o 1 hodine a 18 minúte miestneho času. Nasadol som do ďalšieho spoja, ktorý pristál na Aliaške o 22.45 miestneho času. O hodinu neskôr som odletel súkromným lietadlom bez medzi pristátia do východosibirského Irkutska, kam som dorazil o 1 hodine a 56 minúte miestneho času. A tu som nastúpil na svoj 5. let, tentokrát do Ankary, kde som presadol na spoj do Berlína.
4: A?
2: To som nestihla ani počítať.
0: 6 letov.
4: A?
5: No a vo chvíli, keď som nastupoval do 7. lietadla, smer Reykjavík ma...
0: Zatkli ho.
4: Čo?
0: To nemyslíš vážne. Ochranka berlínskeho letiska.
5: Bol som podozrivý.
0: Pre podozrivé chovanie pasažíra.
5: To dobre, nie?
0: Dostal pokarhanie.
2: Aha, takže si utekal pred východom slnka.
4: To bol drahý vtip, nie?
8: Tak to isté.
5: Áno, ale dá sa mu uniknúť. Mám presné výpočty, kombinácie letov.
0: Noc má niečo do seba.
4: Poznáte to nemecké príslovie? Deň patrí ľuďom a noc divým zvieratám.
8: Nie, počujem to prvýkrát.
0: Napíme sa.
2: Na zdravie.
8: Na zdravie.
0: Na rodinu.
2: Na modernú architektúru.
8: No toto, na architektúru.
4: Na šťastný život v šťastnej spoločnosti.
8: Poznáte ten americký most Golden Gate?
0: Čo s ním? Mne sa už nechce pripíjať.
8: Z neho najčastejšie skáču samovrahovia.
0: Hej, most samovrahov.
4: No, bolo to v nejakom filme.
2: Čo s tým mostom?
8: Vieš, že väčšina samovrahov skáče na stranu s výhľadom na San Francisco? Nikto neskáče s výhľadom na Tichý oceán.
0: A?
8: No to a. Samovrahovia neskáču sami. Vťahujú nás. Prahnú po divákoch. Samovražda je verejná poprava. Viete, ako často píšu samovrahovia listy na rozlúčku? Ako by tými listami vťahovali do svojho rozhodnutia aj adresáta. Samovrah si vlastne neželá zomrieť sám, ale v spoločnosti iných.
0: To je nejaký nemecký realizmus, alebo čo? Je to pritiahnuté za vlasy.

Žijeme v klamstve. V klamstve dňa a noci. Je to blúd, opar. Ľudia sú ohúrení dňom. Žijú v predstavách, že po dní následuje zákonite noc. A to je absolútny nezmysel. Niečo ako deň neexistuje. Celá naša planéta, všetky naše životy sú ponorené do neskonalej a hlbokej noci.

0: desivé. Strašne kričal a nevolali sme hneď sanitku.
1: Že ho niekto strčil? To si snad robíte srandu, nie? Ja?
2: Ona ťa obvinila, že si ho vyhodil z toho zasraného balkóna.
3: Ja viem, že je to 7 metrov, ale vyzeral, že sa mu nič nestalo.
4: Možno si myslel, že je ešte v kozme. Prepáčte, ale...
5: To som ja.
6: Kto volá?
5: To som ja, Adam.
6: Adam, čo ti preskočilo je noc?
5: 4:37.
6: Koľko? Do frasa, prečo mi voláš?
5: Potrebujem pomoc.
6: Ty si doma? Čo to máš za číslo?
5: Uviazol som v hĺbke noci.
6: Kedy si prišiel? Už si doma?
5: Príď za mnou. Nemôžem sa ani pohnúť, je to tu desivé. Musím ti niečo povedať.
6: Hej, kámo. Po roku mi zavoláš. Ja ani neviem, že si doma. Čo chceš?
5: Večer som sa vrátil. 9 mesiacov som bol v kozme, videl som desivé veci.
6: Okej, kde si?
5: Som v metre, celú noc som tu strávil. Presne za hodinu svítá, musíš prísť a zober so sebou nejakú čiernu plachtu.
6: Ty si ožratý, v akom metre? Čo to trepeš, čo tam ako robíš?
5: Musel som sa tu ukryť. Toto je najbezpečnejšie miesto, ale idú po mne, musíš prísť.
6: Hej, zavoláš mi o 4:00 v noci, prečo nejdeš domov?
5: Musím ti to povedať. Na vlastné oči som musel vidieť, že deň v skutočnosti neexistuje.
6: Hej. Trepeš 2-3. To je nejaký vtip? Okej. Máš na to právo, ja by som sa tiež ožral.
5: Ľudia denne strkajú hlavu do tejto krabice, ako keď chytíš kohúta a strčíš ho pod rozsvietenú lampu a on je schopný kikírikať až do zbláznenia, aby vítal východ slnka.
6: Kašli na to, zajtra ti zavolám, Ellen spí, aj malá, ráno mám poradu.
5: Musíš zobrať čierny dážnik a čiernu plachtu, dobre? Nedokážem ísť von, bude svítať.
6: Hej, na zdravie, zajtra ti zavolám.

0: To je darček. Hej, moja prvá kniha. Mhm. Pre vás.
1: Ďakujem. Vyhnali sme sa do kozmu, aby sme uvideli náš zánik. Vyhnali sme sa, ako Boh vyhnal Adama a Evu z raja, pretože uzreli.
0: Neviem, či na to budete mať čas. Je to o architektúre nášho mesta. Recenzoval mi to otec. Konečne som to vyplodila. Vydala som si to sama. Nechcela som sa vnúcovať. Na čo čakať na zázrak však? Vieš, verejne to napáda Grenerovú. Chápeš, ona je ako monopol na rozum. Už ma to akože nebaví. Je všade, v každých novinách. A čo dokázala, hovno ti poviem. 10 rokov je ona hlavná architektka mesta. Prečo? Prečo? Možno ťa to nezaujíma, viem.
1: Vieš, pretože uzretie prvého človeka, Adama, nebolo erotické, ale úplne iné. Nastala brutálna porucha videnia. Adam bol v pravom slova zmysle zvedený. Pretože zvedenie je prechodovým rituálom z jedného univerza do druhého, ktorý pre ľudstvo znamená veľký spoločný odchod. Počiatok plavby tiel a zmyslov z niečoho nepremenného do času. Do zásadne odlišného časopriestoru, ktorý je pociťovaný ako nestály, pohyblivý a transformovateľný. Dimenzia nového uzrenia, uzrenia noci, tmy. Nekonečnej priepasti tmy. Po uzrení Adama nastáva skrývanie. Zakrytie tiel. Hrôza je uskutočňovaná zákonom pohybu. Strach je fenomén rýchlosti. Pohybu, s ktorým okamžite prichádza predzvesť nehody.
0: Tá je teória o otvorenom meste. To je staré 10 rokov. Komunity. Architektúra mesta. Je ako infraštruktúra mozgu. Čo tu už chceš naprojektovať? Mesto pre šťastných ľudí, to sa robí inak. To sú pasce a nie projektové riešenia. Mám tam o tom celú kapitolu.
1: A nie je let do kozmu tým najsilnejším dôkazom ľudského ovládnutia pohybu? No potom ešte štiepenie atómu, no áno, to je jasné. Ale tu sme prekonali gravitáciu našich tiel a duší. Vystrelili sme sa do kozmu, do nového poznania. Na orbitálnej stanici ISS, v tých zoskrutkovaných autobusoch, nebolo možné uniknúť a schovať sa. Schovať sa, ako Adam s Evou sa ukryli v rajskej záhrade. Nebol tu žiaden strom, ani žiaden krík, ani figový list, ktorým by som si zakryl svoju tvár pred uzretím noci.
0: Prepáč, som sa asi rozčulila. Prečo nepieš? Ja si ešte dám. Chceš aj ty?
1: Čau.
0: No, až. Čau. Počúvaj. Nemohol by si mi tú knihu pokrstiť? Ty si taká celebrita. Asi máš nabitý program, ale v sobotu na tej demonštrácii. V kaviarni Lab. Otázka 10 minút a zober si uniformu, to bude dobré. Adam, prosím. Prosím ťa.
1: Prečo nie?

0: Začala si fajčiť.
1: Hej, ale fajčím tajne.
0: Pristane ti to.
1: Vyzerám asi divne.
0: Ako školáčka.
1: Pozor, nenakláňaj sa.
0: Čo robíš, paniku?
1: Prepáč.
0: Nerobí ti to dobre?
1: Čo?
0: Adam.
1: Ale nie. Tento dom.
0: Čo s ním?
1: Neznášam ho.
0: To bude dobré.
1: Hej, určite. Adam nie je celé mesiace doma.
0: Má toho veľa. Je teraz veľmi slávny, známy, populárny. Ako by povedala moja žena, my našli sme šťastie. Aktívni ľudia sa valia ako kameň podľa hlúposti mechaniky.
1: Nemusíš sa snažiť. Poď sem.
0: Nespadnem, neboj sa.
1: Prepáč, nerobí mi to dobré. Nechodím sem často.
0: A nie je to vysoko.
1: Ale aj tak.
0: Máš nejaký stres?
1: Vidno to?
0: Trochu.
1: Dobrý ti.
0: Pohode.
1: A teraz?
0: No, teraz lepšie. Už to nevidno.
1: Určite.
0: Pristane ti to.
1: Čo?
0: Keď sa smeješ.
1: Ale nesmejem sa tebe, neboj.
0: No, ani ja tebe, neboj.
1: Adam, kam ideš?
0: Poď k nám, Adam. Čo robíš?
1: Nenakláňaj sa.
0: Adam!
1: Poď sem!
0: Adam!
1: Nie!

0: sanatória pre duševne... Akože ho zavriete medzi bláznou. A tak medzi samovrahou. Môj manžel je v pohode. Nie je blázon ani samovrah. To vy ste z neho urobili. Preskočilo mu z tých vašich testov.
1: Vraj tam robí veľa nepríjemností. Otravuje pacientov a odmieta ráno vstávať. Stále opakuje, že deň je iba nejaký vred. A že je to klam a preľud a tak nejako. Existuje iba v noci. Všetkých púti a otravuje.
0: Dostal vlastnú izbu. Na konci toho strašného sanatória. Nepustili ma tam. Vraj by to nebolo dobré. Presťahovali sme sa. Snažíme sa na to zabudnúť.
2: Má zatemnené okná. Hrubé závesy. Nosí čiernu pásku na očiach. Už je to niekoľko mesiacov. Vraj mu začali vypadávať vlasy. Volám ti?
3: Dám si ešte trošku. Potom už musím ísť.
4: Mám toho dneska ešte hrozne veľa.
2: Jasne. Ale ten výsluch bol drsný. Asi som nemal toľko.
3: No, ale všetci sme boli opití. Vypili sme veľa vína. Nič sa nedeje, zabudni na to.
2: Jasné, máš pravdu. Čin.
3: Salud. Život ide ďalej.
5: Keď som z okienka videl zem s jej osvetlenou a tmavou polovicou, keď som pozoroval tú nepatrnú guľu obklopenú jemnou modrou blanou, nemohol som si pomôcť. Do hlavy sa mi vnútila predstava maličkého akvária, ktoré niekto úplne nevhodne umiestnil uprostred nesmiernej púšte alebo na dno ohromnej priepasti. A nemohol som sa ubrániť záchvatu smiechu.
2: Haló? Áno. Kto volá? Bože, Adam, to si ty?
6: Hej, ja. Kde si?
2: Doma, je noc.
6: 2:38.
2: Už ťa pustili? Teda, kde si?
6: No, som v tom metre. Potrebujem pomoc, neviem presne, aká je to stanica.
2: No, opíš mi to, ako to tam vyzerá.
6: Zavreli ste ma tam, však? Ty a moja žena. Už som vám odpustil.
2: Nikto sme ťa tam... Adam, prepáč, ale nikde nechoď. Ostaň tam, kde si.
6: V tuneli je signál. To je vec, čo? Ako to perfektne urobili. Je to tu ako na našej stanici.
2: Adam? Adam! Adam!

hrozné oči som musel vidieť, že deň je len istá forma vredu. Že deň v skutočnosti neexistuje, počuješ, neexistuje.

Po 10 rokoch, keď Adam žil iba v noci, pokožka aj vlasy stratili všetku pigmentáciu a mal izbu v odľahlej časti kliniky. V noci 25. decembra v roku 2006 z psychiatrickej liečebne Solstic Clinic utiekol. Zobral si so sebou iba zubnú kefku a sprej s čiernou farbou, ktorý behom predchádzajúcej noci ukradol zo šetrovne. Už ho nikto nikdy nevidel.

Počúvali ste pôvodnú rozhlasovú hru Pád noci, inšpirovanú skutočným príbehom pilota Richarda Edema Rausliho. Napísal Ján Mikuš. Účinkovali Ondřej Daniš, Ivana Kivaderová, Ivana Kováčová, Tomáš Mišura, Jana Pilcová a Juraj Smutný. Dramaturgia Mária Danadová. Technicky realizoval majster zvuku Peter Janák. Hudobný redaktor Ján Fiala. Réžia Ján Mikuš. Vyrobil Rozhlas a Televízia Slovenska v roku 2018.

0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
1: Opravdové demokracii nestačí instituce. Ona potřebuje lidi.
2: Berlín vyzývá všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
3: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
4: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
5: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
6: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
7: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietskeho svazu státní hranice Československej socialistické republiky.
8: Co je nového?
9: Právě říkali i některé údaje o manévre v Kosinskalce otáč.
10: 400 stop říkají.
11: 300 metrů chybuje do cílevej pásky, která je už natáhnutá.
12: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali.
13: To bolo ako v románe.
14: Skôr však ide o osud malej bielasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
15: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: Rádio Devín. Čítanie na pokračovanie.
1: Slovenský rozhlas uvádza piatu časť čítania na pokračovanie z prózy Richarda Veselého Gaudeamus, radujme sa. Číta Peter Sklar.

Propatria. Do Starej Ľubovne sme išli služobnou 613-kou. Doktore, vezmi aj niečo na upokojenie pre rodičov.

Vypichol som jej podkožnú injekciu do predlaktia ešte na schodoch. Vôbec sa nebránila, ako by to ani nezbadala. Stále mlčala. Dívala sa na nás, na jedného, na druhého, na poslov smrti. Kde je otecko? Opýtal sa Vančík. On nie je doma, zašepkala. Ľuboš spáchal samovraždu. Povedal som a chytil som ju za ruku. Pozrela na mňa. Zdalo sa, že ju to neprekvapilo. Do očí sa jej začal vracať život. Nebol som si istý, či vo mne hľadá pomoc alebo terč. Prečo ste mi ho zobrali? Zastenala. Prečo ste mi ho zobrali? Otočila sa na veliteľa. Na čo vám ho tam bolo treba? Nikdy by nikomu neublížil, ani zvieraťu, ani človeku. Na čo vám bolo treba takého vojaka? Bol som Ľubošov kamarát, povedal som. Viem, že to bol dobrý chlapec. Podal som jej prevertové básne. Krv a blato som už očistil. Vzala knižku do trasúcich sa rúk, spoznala ju. Prvýkrát sa rozplakala. Na chvíľu nás prestala vnímať, len ticho vzlikala. Skúsil som ju opatrne objať. Nebránila sa, ale vzliky náhle zosilnili do drásajúceho kvílenia. Prečo ste mu nepomohli? Museli ste vedieť, že z neho nikdy nebude vojak. Prečo ste mu niečo nenapísali? Niečo, aby išiel domov? Mal som jej povedať, že Ľuboš ma včera večer hľadal. Že so mnou chcel hovoriť. Že keby ma bol našiel, keby som do Rity nebol odišiel, keby som bol býval tam, kde som, ach Bože, mal byť. Nepovedal som jej to. Namiesto toho som sa počul hovoriť: viem, ako sa cítite. Viem, že teraz nie je slov, ktoré by vám pomohli. Nič neviete, pán doktor. Ako môžete niečo také povedať? Nenávidel som sám seba. Fakt, že som lekár, že musím nosiť takéto správy a ešte sa tváriť ako spasiteľ. Jej potrebu objať ma, moje pokrytecké slová a najviac to, že fungujú. Viem všetko. Všetko viem, teta. Pokračoval môj hlas. Aj ja som niekoho blízkeho stratil. A bolo to vonku. Najpodlejšia zo všetkých zbraní bola vytiahnutá. Zabili mi snúbenicu. Plakala čoraz tichšie. Urobím vám aspoň čaj, povedala napokon.

Morituri te salutant. Odsúdení na smrť ťa pozdravujú. Tú diskotéku v klube na Bratislavských Mlynoch organizoval Jano Šuker. Ľudka sa tam zastavila iba na chvíľu. Bola už zbalená na cestu do Košíc. Vlak odchádzal o polnoci. Bola letná noc. Študentský internát bublal hormónmi. Hovorili mi, aká bola krásna, dohnedá opálená, veselá. Nevedela sa dočkať zajtrajšieho stretnutia so mnou. Každý s ňou chcel tancovať. Vyberala si tých, ktorých poznala. Tých arogantných mladíkov pri bare odmietla. Nemala rada, keď ju niekto oslovoval, ako by mu patrila. Keď sa ponáhľala na zastávku autobusu, ktorý išiel na stanicu, zastavilo pri nej auto s vypnutými svetlami. Vtiahli ju dovnútra. Kto si jej lial do hrdla víno? Prosila ich, aby ju zaviezli na stanicu, že zmešká vlak. Čo by si chodila do Košíc? Zabavíme ťa aj tu. Bola príliš pekná, aby ju nechali odísť. Bola príliš dobrá, aby z nej mali radosť. Bola príliš čestná, aby ju nechali žiť.

Etae memoriae. Blahej pamäti. Už sa nepamätám, či sme s Vančíkom išli do krčmy hneď v starej ľubovni, alebo niekde v Pieninách, kde krása a čistota prírody vyzliekli náš smútok. Alebo v Tatrách, aby sme si pripomenuli svoju bezvýznamnosť. Alebo na Liptove, kde ešte žijú poslední statoční ľudia, pred ktorými sa nemusíme hanbiť hovoriť pravdu. Bol si dobrý, doktore, povedal mi Vančík. Naozaj dobrý. Na začiatok kúpil dve veľké slivovice a pivo. Počuj, a to tvoje dievča, tú snúbenicu, tu naozaj niekto zabil? Áno, súdruh podplukovník, zabili ju. Je to ten známy prípad. Pripomenul som mu, čo bolo pred 5 rokmi všade v televízii a v novinách. Ach áno, tá študentka, spomínam si. A kto ju zavraždil? Zdá sa, že nejakí chuligáni. Bolo ich 7. Konečne sa to vyšetrilo. O 2 týždne bude v Bratislave súd. Zamyslel sa. To muselo byť hrozné. Mali by ich povešať. Alebo postrieľať. Alebo oboje. Hele, doktore, dáme si ešte panáka. A volaj ma Antonín, dobre? Oči sa mu už leskli. Ako si to zvládol, doktore? To muselo byť hrozné, opakoval. Musel si ju veľmi milovať však. Nemal som síl zamýšľať sa nad celou touto situáciou. Chcel som len piť. Vančík mi nedovolil objednať. Sám točil jednu rundu za druhou. Ale niečo ti poviem, doktore. Láska, to je najväčšie nešťastie. Láska je ako slávik, ktorý sa premení na supa, ktorý z teba kľuje meso ešte zaživa. Buď rád, že ti tá tvoja zostane v pamäti ako slávik. Spomenul som si na bezbrehý zadok Moniky Vančíkovej z dnešnej noci a prišlo mi podplukovníka ľúto. Vaša manželka, súdruh, podplukovník, povedal som namiesto toho, je veľmi pôvabná. Blísol po mne skúmavým pohľadom a potom sa rozosmial. Štrngli sme si veľkými pivovými politrákmi a rehotali sa na celú krčmu. Slávik premenený na supa. Diabol s tvárou aniela. Teda, ak si s odpustením môžem ako politický pracovník dovoliť túto terminológiu. Ha, že to na mňa neprezradíš, doktore?

0: In vino veritas. Moja pomsta bola zbytočná. Prázdna. Svoje semeno som prelial nadarmo. Riskoval som život a pohlavnú chorobu, aby som prepichol prázdny balón. Podplukovník ešte pokračoval vo svojej ornitologicko-teologickej tiráde. Ja som už nehovoril nič. Pil som pivo a myslel na môjho mŕtvého Slávika a na Ľuboša, moju druhú Ľudmilu. Vieš čo, súdruh podplukovník? Volaj ma Antonín, doktore, áno. Tak dobre, Antoníne. Vieš čo? To neviem, doktore, to neviem. Tak ti to teda poviem. Vieš ty vôbec, kto zabil moju Ľudmilu? Doktore, veci predsa hovorilo, že aj hovno, Antoníne, hovno. Poviem ti to, ale je to prísne tajné, rozumieš? Prísne tajné. Ľudmilu zabila veľká hlava. Antonín preglgol na prázdno. Veľká hlava? A to je kto, doktore? Antoníne, to ti nepoviem. To nikto nevie. Možno by si to mohol nájsť v tých svojich knihách.
1: V ktorých knihách?
0: No predsa v tých tvojich. Myslíš priamo v... Áno, súdruh podplukovník. Myslím priamo.
1: Počkaj, doktore, ty myslíš Marxovi, Leninovi a tak?
0: Prikývol som a dopil posledné pivo. V unavených očiach hlavného politruka sa mihol a v zápätí zhasol záblesk podozrenia. Prosím ťa, kto by už čítal Marxa Lenina? Hľadel na dno pivového pohára, potom otočil do seba prázdny poldecák od slivovice. Zdvihol hlavu a pozrel sa na mňa. Vyzeral ako niekto, kto si na poslednú chvíľu dá dole nohavice vo verejnom parku. Šťastný, že sa mu podarilo neposrať sa a očakáva, že okolo idúci zdieľajú jeho pocit šťastia. Tak veľká hlava, hovoríš. Vieš čo, doktore? Neviem, Antoníne, to neviem. Ty si správny chlap. A možno máš s tou hlavou pravdu. A po chvíli dodal... Vieš čo, doktore? Ty na ten súd do tej Bratislavy pôjdeš. Čo to trepeš, Antoníne? Pôjdeš. Je to rozkaz.

Iby bus, iby evakua. Každý hnis sa musí odstrániť. Ich tváre som rozhodne chcel vidieť. Prešlo už vyše 5 rokov. A teraz malo prísť niečo ako zadosťučinenie. Vykonanie spravodlivosti. Osobná prehliadka pri vchode do justičného paláca bola iba zbežná. Keby som chcel, mohlo by sa mi podariť prepašovať tam nožík, možno i pištoľ. Nechceme tu mať žiadny bordel, povedal mi príslušník, keď ma prezeral. Keby náhodou niekomu prišlo na úm zobrať spravodlivosť do vlastných rúk. Mal som pocit, že v skutočnosti by si to prial. Ale koľkým by som stihol odrezať vtáka či rozstrieľať vajcia? Jednému? Dvom? Bolo ich 7. Pozeral som, ako ich vedú starou, vykachličkovanou chodbou. Bol som ani nie meter od nich. Videl som im do očí. Koľkokrát som si predstavoval, že ich nejako vypátram, že ich dostanem na nejaké tajné miesto, kde nás nikto nenájde a kde ich budem mučiť, kým mi nepovedia, ako to všetko bolo. Nechcel som nič iné, len vedieť pravdu. Teraz som ju počúval. Prokurátor čítal obžalobu. Všetko do seba zapadalo. Diskotéka, únos, žúr, znásilnenie, vražda. Čakal som, či ten príbeh nebude mať iný koniec. Vždy, keď som o tej noci počúval, čítal alebo premýšľal, dúfal som, že sa to skončí inak. Že si to v poslednej chvíli napokon predsa len rozmyslia. Ten, čo si vyžreboval krátku zápalku, zrazu povie: chlapi, neblbnime, veď je to krásne dievča. Poďme všetci domov, je to somarina. Že ju zabalia do nejakej deky a odvezú späť na internát. Alebo že ju nechajú pri jazere nahú a ubolenú, ale živú. Alebo že jej vyrežú jazyk, vymažú pamäť, znetvoria tvár. Ale nechajú ju žiť. Nechajú ju, nech sa ku mne vráti. Ja by som ju vyliečil. Ja by som ju miloval ešte viac. Ja by som nechcel nič iné. Znásilnili ju ešte raz. Tam na brehu jazera. Tesne predtým, než jej ponorili hlavu pod vodu. Mohlo byť koľko? 3-4 hodiny ráno? Koľko dokáže človek vytrpieť za 4 hodiny? Koľko trvá, kým pod vodou stratí vedomie? Kedy prestala byť ľudkou a stala sa iba súhrnom dusiacich sa buniek bez šance otočiť sa späť? Byť opäť človekom? Prokurátor žiadal tresty smrti. Samozrejme. Ako inak? Ako inak? De jure. Keď prečítali rozsudok, nejaká ženská začala kričať. Zúfalo pobehovala po chodbe justičného paláca, narážala do stien, trhala si vlasy, hádzala sa o zem. Chvíľu sa zdalo, že má epileptický záchvat, chvíľu, že je nepríčetná alebo opitá. Nezrozumiteľne niečo blabotala, potom skuvínela čoraz hlasnejšie, až prešla do vysokého hrdelného tónu, ktorý trhal uši. Ľudia okolo nej vytvorili kruh a dívali sa. Ona v tom kruhu pobehovala, váľala sa po dláške, narážala do divákov. Zrazu sa ocitla pri mojich nohách. Objala ma okolo lítok, vzlíkala. Pomaly dvihla hlavu. Umastené vlasy s odrastenými šedinami odkryli hlboké čierne oči. Bola v nich bolesť a nenávisť. Stále mi objímala lítka. Ona žije! Počuješ, ona žije! Zasičala tak, že som to mohol počuť iba ja. Videla som ju. Bola tu dnes ráno, je živá. Choď a nájdi ju, rozumieš? Choď a nájdi ju. Prišli dvaja príslušníci, chytili ju popod ramena a odtiahli preč. Zase kričala čosi nezrozumiteľné. Bola to matka jedného z vrahov, hovorili ľudia okolo mňa. Toho najhoršieho. Toho, čo dostal 24 rokov.

si taquises philosophus mansises. Keby si mlčal, ostal by si filozofom. Pili sme s chalanmi posledný večer pred odchodom do civilu. Pozrel na mňa. Veselé fúziky mal biele od pivovej peny, ale oči mal hlboké a smutné. Vraceli sme sa do kasárni a spievali na celý Olomouc. Zvlášť sme si to vychutnali pod oknami sovietskej posádky. Bež domov, Ivane, čaká ťa Nataša. Bež domov, Ivane, a už se nevracej. V kasárňach slúžil kopáč ako deveťák. Poď, desátníku, ideme sa rozlúčiť s kapitánom. Tak jo, doktore. A je, hoši, cože? Vy nechcete ísť zajtra domov? To sa dá ľahko zariadiť. Ak si prajete, zavriem vás tu ešte do väzenia na 14 dní, usmieval sa. Rozdal nám po cigarete. Kapitán, prehovoril som vážnym hlasom, teda pokiaľ mi to promile dovolilo. My ideme zajtra domov a vy tu ostávate. To je fakt, prúser. Tak jo, hoši, chlácholil ma deveťák. Ale súdruh kapitán, ešte chcem povedať, nedal som sa prerušiť, predtým, než odídeme, chcem vám poďakovať, že nie ste guma. Teda guma ako všetci ostatní tu v týchto poondiatých kasárňach. Skrátka, že sa to tu vďaka vám dalo prežiť. Vytiahol som z vrecka podpivník, čo som potiahol v krčme, a zasunul som ho pod fazónku na uniforme a potľapkal ho po hrudi. Nejaké vyznamenania tam už mal. Objali sme sa. Deveťácka žltá šnúra mi rozodírala kožu na tvári. Tackajúc sa sme zasalutovali. A ešte niečo, kapitán. Neviem, či o tom už niečo viete, alebo neviete. Ale dávajte si radšej pozor. Ide po vás krúta. Ostal stáť s otvorenými ústami. Dobrosrdečné vrásky, ktoré sa mu urobili, keď sa smial, sa postupne vyrovnávali. To si posral, doktore, povedal desiatník Hak. Primum nihil nocere. Predovšetkým neškodiť. Kde bolo, tam bolo. Bola jedna detská nemocnica. Panovala tam kráľovná, ktorá sa volala profesorka, a jej pobočník docent. Dvorné dámy, komorné, služobníctvo, lokaji a šašovia sa každé ráno všetci v bielom prišli pokloniť profesorke do jej komnaty s výhľadom do nemocničnej záhrady. Profesorka nás pozdravila sotva badateľným pohybom očí, potom vytiahla stetoskop a starostlivo každému skontrolovala tlkot srdca. Keď bola spokojná, usmievala sa a kývala hlavou. Nepovedala nič. Nikdy nehovorila. Keď sa jej niečo nepozdávalo, iba dvihla úzke čiernou linkou nakreslené obočie. Všetci sme zatajili dých. Docent, stojaci obďaleč, podozrivému rýchlo nasadil gumenú elektroencefalografickú čiapku a zapol prístroj. V absolútnom tichu bolo počuť iba škripot zapisovača. Profesorka držala nakreslený oblúk obočia, dvihnutý ako čepeľ gilotíny, až kým neskontrolovala celý záznam. Potom sa zase spokojne usmiela, obočie sa vyrovnalo a všetkým sa uľavilo. Začal sa ďalší pracovný deň. Potom sa išla odoberať krv. Lekári a sestry, zoradení v šíku, držali v zdvihnutých rukách striekačky s nastoknutými ihlami. Na docentov pokyn sa jednotlivé dvojice rozbehli na izby pacientov. Prvý deň si ma vzala do opatery staničná sestra Zoja. Mamičky vystrkovali z postieľok drobné rúčky svojich ratolestí. Tu, na, pichnite. Zoja mi pridržala dieťa aj mamičku a ja som pichal, až kým nezačala tiecť krv. Obidve ma pochválili. Dieťatko plakalo, aj mamička mala v očiach slzy. Slzy obdivu a vďačnosti.
Na konci chodby stál docent a počítal nazbieranú krv. Teraz vyplníme výkaz, doktorko, povedala Zoja. Ukázala mi ako. Tu napíšete, koľko krvi ste odobrali a tu máte plán, ktorý ešte musíte splniť. Každý lekár mal výkaz s denným, týždňovým, mesačným a ročným množstvom plánovaných a odovzdaných mililitrov, ordinovaných röntgenov, močových cievok, lumbálnych punkcií, dreňových punkcií a punkcií mozgových komôr. Na konci výkazu bola rubrika s názvom Spotrebované lieky.

Počúvali ste piatu časť čítania na pokračovanie z prózy Richarda Veselého Gaudeamus, radujme sa. Čítal Peter Sklár. Hudobná dramaturgia Marek Kundlák, zvuk Michal Džadoň, produkcia Petra Kasanová, dramaturgia Zuzana Belková, réžia Karol Horvát. Slovenská televízia a rozhlas 2026. V relácii Dušana Taragela Medzi hlasmi, venovanej literatúre a hercom, si pripomenieme interpretačné umenie a hlas Kvety Stražanovej. Táto vynikajúca herečka načítala pre Slovenský rozhlas množstvo krásnej literatúry a v jej interpretácii si môžete vychutnať ukážky z románu Jaroslavy Blaškovej Happy Endy, historickej prózy Ďulu Krúdyho a bestselleru Penelope Fitzgeraldovej. Kvetu Stražanovú počúvajte v sobotu 27. júna o 22.30 v Rádiu Devín.

0: Počúvate Rádio Devín.
1: Extempore s Jurajom Ďurišom.
2: Felipe Otondo. Felipe Otondo je čilský skladateľ a zvukový umelec, ktorý sa špecializuje na elektroakustickú hudbu a experimentálne zvukové projekty. Vyštudoval akustiku na Čilskej univerzite. Presunul sa do Dánska na postgraduálne štúdium zvukovej percepcie Aalborg University a špecializácia priestorový zvuk a percepcia tónu. Felipe Otondo využíva priestorový zvuk na základe pokročilého výskumu percepcie technológií 3D audio priestorového zvuku, ktoré študoval viac ako 20 rokov. Jeho hudba sa hrá na festivaloch po celom svete. V dnešnom Ex Tempore minikoncert si vypočujeme tri ocenené kompozície čilského skladateľa elektroakustickej hudby Felipe Otonda. Airama, Night Study, Sauti. Felipe Otondo, kompozícia Airama, čestné uznanie, muzika nová, 2012.

V dnešnom extempore sme počúvali výber ocenených kompozícií čilského skladateľa elektroakustickej hudby Felipe Otonda. Airama, Night Study, Sauti. Do počutia pri ďalších vydaniach extempore.

Vítam vás pri počúvaní Ex Tempore. Gérard Grisset bol francúzsky skladateľ, narodený v roku 1946 a zomrel v roku 1998. Dožil sa 52 rokov. Je známy ako významný priekopník spektrálnej hudby, hnutia súčasnej klasickej hudby, ktoré skúma spektrum zvukových farieb a hudobného času. V štúdiu kompozície Grisset prešiel školou Olivera Messiéna, absolvoval slávne darmštatské semináre u Stockhausena, Ligetiho a Xenakisa. K jeho smerovaniu prispelo aj štúdium akustiky, stáž vo Vile Mediciovcov v Ríme a práca v inštitúte IRCAM v Paríži. O začiatkoch spektrálnej hudby Grisset v jednom rozhovore uviedol: istý čas som takisto ako ďalší komponoval určitý druh hudby. Postupne sme si uvedomili, že sme objavili niečo úplne nové. To nové bolo tónové spektrum, teda základná harmonická frekvencia tónu a vyššie harmonické zložky, ktorých rozdielna intenzita podmieňuje farbu tónu. Jeho hudba sa zameriava na zvuk ako model, zdôrazňuje hudobné procesy s pomalým rozvojom a sleduje zvukové spektra medzi harmonickými tónmi a šumom. Grisset neskôr v živote odmietol označenie spektralizmus, aj napriek tomu, že mal s ním silné spojenie. Študoval akordeón, harmóniu, kontrapunkt a kompozíciu v rôznych prestížnych konzervatóriách. Mnohých ovplyvnil aj svojou výučbou v Parížskom konzervatóriu a aj v zahraničí. Cyklus Espace Acoustique, v preklade akustické priestory, často považujeme za míľnik spektrálnej hudby. Popri diele Tristana Muraja, Gondwana, zohralo Espace Acoustique

Počúvali sme čas z cyklu Espace Acoustique, časť Prolog. Tento cyklus sa považuje za základný kameň spektrálnej hudby a zahŕňa časti ako prolog, periódy, particiel, modulácie, transistuár, epilóg. Tieto skladby sú príkladom Griseho skúmania zvukovej farby spektrálnych frekvencií a psychologického vnímania hudobného času. Príbeh tohto cyklu Espace Acoustique sa začal v roku 1974 počas pobytu vo Vile Medičiovcov, keď Grise uviedol skladbu Periódy pre 7 hudobníkov. Pri práci na tejto kompozícii využil metódu merania tónu spektrogramom, to je grafické zobrazenie hudby. Pomocou tohto prístroja analyzoval tón pozauny. Ako takáto syntéza znie v skladbe Periódy, môžeme si vypočuť z krátkej ukážky.

Je pozoruhodné, že skladba Parcels z roku 1975 je často označovaná za majstrovské dielo spektrálnej hudby. Je vysoko cenená pre svoju manipuláciu s mikroalikvotnými tónmi a orchestrálnou textúrou. Espace Acoustique Transitoire.

Cyklus Les Espaces Acoustiques Transitoire. V dnešnom extempore sme počúvali spektrálnu hudbu francúzskeho skladateľa Gerarda Griseya. Do počutia pri ďalších vydaniach extempore.

0: Rádio Devín, hudobná mozaika.
1: Vážení a milí hudobní priatelia, víta vás hudobná mozaika a jedným dychom pozýva, nastúpte si. Našou témou dnes budú znejúce dopravné prostriedky a cestovateľský pohyb. Začneme z voľna, z jemna a starosvetsky kočom, ale končiť budeme pri stíhačke. Šťastnú cestu a príjemné počúvanie vám želajú zvukový majster Peter Áč a hudobná redaktorka Ksenia Jarová. Nasadáme do koča, vezie nás Robert Schumann a jeho pieseň Mein Wagen rollt langsam pri nás cestou melancholicky interpretujú Bryn Terfel a Malcolm Martineau.

absolútny pokoj myšlienok. Aj to môže byť cestovanie kočom. Mein Wagen, Roald Langsa, Roberta Schumana uviedli Brinterfell a Malcolm Martineau. Stačí ale vypriahnuť, z koča presedlať na koňa a energia pohybu sa v okamihu môže stať živelnou. Napríklad tak, ako v slávnej jazde mytologických valkýr z tretieho dejstva opery Valkýra Richarda Wagnera. Národný symfonický orchester diriguje Antal Doraty.

Nekompromisné boli v cvale letiace valkýry Richarda Wagnera. Hral Národný symfonický orchester, dirigentom bol Antal Doratti. Pohybovať sa však nemusíme len smerom k veľkému cieľu. Na ďalšej časti cesty si oddychneme krátkou plavbou po jazere. Pocítime čistú poéziu prírody a nežnú zvukomalebnosť trplietajúcej sa hladiny. Sme práve v Hornom Rakúsku, v objatí hôr s výhľadom na vodný zámok Ort pri Traunskom jazere. O plavbe loďkou nám tu porozpráva Kaspar Jozef Merz v diele Wasserfahrt am Traunsee. Na terc-gitare podľa Gaetana Fabrikatoreho hrá Ilka Virta a na autentickom fortepiane Konrad Graf z roku 1827 hrá Mikloš Špáni.

Ilka Virta a Mikloš Špáni sa s nami historizujúco autenticky plavili v diele Wasserfahrt am Traunsee. Autorom bol Kaspar Josef Merz. Století páry a fascinácia vtedy šokujúco bleskovými železnicami neobyšli ani svet umenia. Už z roku 1844 je prvá klavírna momentka parnej lokomotívy. A to v brisknej programovej etude z pera Charlesa Valentina Alcana. Je zaujímavé, že práve v zmienenom roku 1844 vznikol aj povestný obraz Dážď, para a rýchlosť, teda plátno Williama Turnera, priam senzoricky zachytávajúce valiacu sa lokomotívu a považované za prazdroj impresionistickej subjektívnej farebnosti. Teraz sa už ale valí pianistické vlakové perpetuum mobile. Alcanovú etidu Le chemin de fer hrá Laurent Martin.

fenomén parnej lokomotívy ako interpretačná exhibícia. To bola Etude Le Chemin de Fer Charlesa Valentina Alcana. Interpretom bol Laurent Martin. Však veľkým fenoménom svojej doby bol v mešťanskej spoločnosti aj bicykel, či jeho konštrukčný predok, velocipéd. Až tak veľkým, že sa stal aj témou hudobnej prskavky Josefa Straussa. Viena Johann Strauss Orchestra a dirigent Alfred Eschwe uvádzajú polkušnel velocipéd Josefa Straussa.

Ako veselú zábavu vnímal dvojkolesový pohyb Josef Strauss. Jeho Polkuschnell Velocipede pre vás hral Wiener Johann Strauss Orchester pod vedením Alfreda Eschwe. Milí priatelia, čas nezastavíme. Technický um sa bystrí, stroje zrýchľujú, cesty skracujú. Znie Short Ride in Fast Machine, teda krátka jazda v rýchlom stroji Johna Adamsa. Na tento automobilový exkurs nás pozýva BBC National Orchestra of Wales a dirigent Mark Elder.

Minimalistický pohľad na jazdu športovým automobilom sme počúvali v diele Johna Adamsa Krátka jazda v rýchlom stroji. Pod taktovkou Marka Eldera hral BBC National Orchestra of Wales. Jedinečný pohľad na spôsoby pohybu a cestovania prináša klavírny cyklus promenády Francisa Poulenca. Tento, tak povediac, audiosumár dopravy 20. storočia ide ďaleko za hranice ilustratívneho opisu. Poulenc si síce s vecnosťou vyberá civilnú tému, však jeho antiromantické stanovisko nestáva sa odťažitým. Jednotlivé kusy vytvárajú moderný, charakterový a takmer dejový pohľad na zobrazované objekty. A možno až prekvapivo extaticky virtuózny. Cyklus je dedikovaný Arturovi Rubinsteinovi. Pridajte sa teraz aj vy k skladateľovi Francisovi Poulencovi a poďme spolu pešo, autom, na koni, na loďke, lietadlom, autobusom, kočom, vlakom, bicyklom a v poštovom dostavníku. Interpretom je Pascal Rogier.

klavirista Pascal Roger nás sprevádzal 10 spôsobmi dopravy podľa Francisa Poulenca v autorovom cykle Promenády. Dnešné mozaikové dobrodružstvo pohybu a cestovania ukončíme veľmi napínavo. Bohoslav Martinu vás prosí, aby ste sa pripútali. V jeho stíhačke Thunderbolt P47 poletíme s Filharmóniou Brno a dirigentom Petrom Vronským.

0: doznelo letecké dobrodružstvo rýchlosti medzi oblakmi. Symfonické skerco Bohuslava Martinu Thunderbolt P-47 uviedla Filharmónia Brno a Peter Vronský. Hudobnú mozaiku o dopravných prostriedkoch a cestovateľskom pohybe pre vás pripravili zvukový majster Peter Ač a hudobná redaktorka Ksenia Jarová.
1: Irena, osamelá šepkárka v divadle, sa ocitá na dne. Príde o prácu, hrozí jej exekúcia a stále ju prenasleduje trauma zo smrti syna. Izolovaná vo svojom byte, kde jej spoločnosť robí len rádio, televízia a neustále kňučanie susedinho psa, začína strácať kontakt s realitou. Vtedy sa u nej zjavujú štyri trojské ženy, ktoré tiež prišli o všetko. Nie sú to len prízraky, ale hlučné, nekompromisné spolubývajúce, ktoré Irenu nútia postaviť sa vlastným ruinám a bolesti. Rádio Devín uvedie rozhlasovú hru Trojanky v premiére v útorok 30. júna o 20. Viac informácií nájdete na našom webe.

0: Rádio Devín, Ars Litera.
1: Videnie predchádza slovám. Dieťa sa pozerá a rozpoznáva skôr, než začne hovoriť. Touto jednoduchou, no zásadnou myšlienkou otvoril John Berger svoju slávnu knihu Ways of Seeing. A práve o tomto, ako sa učíme vidieť, rozumieť obrazom a orientovať sa vo vizuálnom svete, budeme hovoriť v dnešnej relácii Ars Litera. Pri jej počúvaní vás víta Michal Benedik. V dnešnej relácii sa pristavíme pri knihe, ktorá síce vznikla v prostredí pedagogiky umenia, no jej význam ďaleko presahuje hranice školských tried. Publikácia Teaching Visual Culture, Curriculum, Aesthetics and the Social Life of Art, čo sa dá po slovensky preložiť ako Výučba vizuálnej kultúry, Curriculum, Estetika a spoločenský život umenia od americkej teoretičky umenia a pedagogičky Carrie Friedman, patrí medzi tie práce, ktoré už na začiatku 21. storočia dokázali presne pomenovať jednu z najzásadnejších premien modernej kultúry. A to je presun od civilizácie textu k civilizácii obrazu. Friedman vychádza z presvedčenia, že žijeme vo svete, kde obrazy už nie sú iba ilustráciou reality, ale jedným z hlavných spôsobov, akým realitu poznávame, interpretujeme a spoluutvárame. Televízia, reklama, film, internet, sociálne siete, múzea či digitálne technológie vytvárajú prostredie, v ktorom sa človek denne pohybuje a ktoré významne formuje jeho predstavy o svete, identite, politike či estetike. Friedman preto navrhuje zásadnú zmenu v chápaní umeleckého vzdelávania. Tradičné dejiny umenia, založené predovšetkým na štúdiu výtvarných diel a estetických kategórií, podľa nej už nedokážu postihnúť komplexnosť k súčasnej vizuálnej skúsenosti. Vizuálna kultúra totiž zahŕňa nielen obrazy, ktoré vznikajú v galériách a múzeách, ale aj tie, ktoré vznikajú v reklamnom priemysle, populárnej kultúre, masmédiách či digitálnom priestore. Kľúčovou otázkou sa preto stáva nie to, čo považujeme za umenie, ale ako obrazy fungujú v spoločnosti a akým spôsobom ovplyvňujú naše myslenie. Autorka pritom odmieta predstavu, že obraz je neutrálne médium. Každý vizuálny artefakt v sebe nesie hodnoty, ideológie, mocenské vzťahy aj kultúrne stereotypy. Obraz nie je len objektom na pozeranie, je aktívnym činiteľom spoločenského života. V tomto zmysle sa Friedman približuje k tradícii kultúrnych štúdií a postmodernej filozofie, ktoré uprednostňujú, že význam nevzniká iba v samotnom diele, ale aj v procese jeho interpretácie. Divák sa tak stáva spoluautorom významu a vizuálnej gramotnosti a táto sa mení na jednu zo základných kompetencií demokratickej spoločnosti. Osobitne podnetná je kapitola venovaná vzťahu vizuálnej kultúry a demokracie. Friedman upozorňuje, že schopnosť kriticky čítať obrazy je dnes rovnako dôležitá ako schopnosť čítať text. Obrazy totiž formujú verejnú mienku, ovplyvňujú politické rozhodovanie a často sa stávajú nástrojmi spoločenskej manipulácie. Ak chceme rozumieť súčasnému svetu, nestačí analyzovať slová politikov či novinové komentáre, musíme rozumieť aj vizuálnym stratégiám, prostredníctvom ktorých sa vytvárajú emócie, identifikácie a kolektívne predstavy. V tomto zmysle možno Friedman čítať aj ako autorku politickej filozofie obrazu. Kniha zároveň ponúka originálny pohľad na estetiku. Namiesto tradičného chápania estetiky ako disciplíny skúmajúcej krásu, ju Friedman interpretuje ako spôsob poznávania sveta. Estetická skúsenosť nie je oddelená od každodenného života. Vzniká všade tam, kde človek vytvára významy prostredníctvom obrazov, symbolov a vizuálnych foriem. Umenie preto nemožno chápať izolovanie od spoločnosti. Naopak, jeho spoločenská funkcia spočíva práve v tom, že umožňuje premýšľať o svete novými spôsobmi a otvárať priestory pre kritické myslenie. Pozoruhodné je, že mnohé z autorkyných postrehov sa dnes zjavia ešte aktuálnejšie než v prvom vydaní k tejto knihy v roku 2003. Druhé, rozšírené vydanie reaguje na fenomény, ktoré vtedy ešte len vznikali, a to je umelá inteligencia, generovanie obrazov pomocou algoritmov, nové podoby digitálnej tvorby či otázky environmentálnych a identitárnych aspektov vizuálnej kultúry. Friedman ukazuje, že vizuálny svet sa neustále mení, no základná úloha vzdelávania zostáva rovnaká. Naučiť človeka porozumieť obrazom nielen ako estetickým objektom, ale ako sociálnym a kultúrnym javom. Publikácia Teaching Visual Culture tak nie je len knihou o vyučovaní výtvarnej výchovy. Je to rozsiahla reflexia sveta, v ktorom obrazy získali postavenie jedného z hlavných jazykov súčasnej civilizácie. Carrie Friedman nás pozýva zamyslieť sa nad tým, ako sa pozeráme, čo považujeme za dôležité a akým spôsobom obrazy formujú naše vedomie. V čase, keď každodenne prechádzame stovkami vizuálnych podnetov, je jej kniha pripomienkou, že vidieť ešte neznamená rozumieť. A možno práve schopnosť kriticky a kultivovane sa dívať patrí medzi najdôležitejšie intelektuálne úlohy dneška. Prajeme vám príjemné počúvanie.

0: V relácii Ars Litera sa budem o knihe Teaching Visual Culture od autorky Carrie Friedman, ale aj o mnohých ďalších knihách, o tvorbe, o umení a tak vôbec rozprávať s pedagogičkou Veronikou Vesnou-Zelinkovou, ktorá samu seba definuje ako profesionálnu zberateľku tvorivých materiálov a večnú hľadačku inšpirácie. S Veronikou sme kolegovia už dlhú dobu, takže budem ju teda oslovovať tak trochu neformálne, budeme si týkať a ona je pre mňa už dosť dlho Vesna, takže aby ste neboli prekvapení, ahoj Vesna, vítaj v štúdiu Rádia Devín.
1: Ahoj Michal, zdravím aj poslucháčov, ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
0: Tak Vesna, kedy si vlastne prvýkrát uvedomila, že výtvarné umenie bude dôležitou súčasťou tvojho života?
1: U nás výtvarné umenie bolo v rodine vlastne od môjho malička. Môj detko je architekt, mal doma vždycky neskutočné množstvo prác, keďže učil na STU, učil architektúru hospodárskych budov. Vždy ma fascinovalo, čo navrhovali jeho študenti. Mali tam maličké budovy postavené z malých modelov. Keď si predstavíte dobu ešte pred Legom, tak to boli krásne stavby rôznych kravínov, stajní pre kone, ovce, takže to ma fascinovalo. A k tomu bola vždycky celá kopa nákresov technických a rôznych aj výtvarných štúdií, keďže sa venoval sa malbe akvarelom a fotografiou. To preskočilo na moju maminu, ktorá veľmi pekne kreslí. Z detstva si pamätám, mám veľmi živé spomienky, ako sme mali vždycky na záchode prilepený papier a namiesto čítania kníh sme si kreslili vizuálne odkazy a vizuálne príbehy sme tam čítali, takže od malička.
0: Lebo zaujímavé je, že ty si vlastne vyštudovaná ekonómka.
1: Áno.
0: Ako sa z ekonómky stane učiteľka výtvarnej výchovy?
1: V podstate tá láska k umeniu, ako som povedala, ma postihla už od začiatku a v bankovníctve to nie je také úplne jednoduché a úplne tvorivé. Bola tvorivá veľmi tá časť, keďže som pracovala v banke s ľuďmi na odbore vzdelávania, ale v jednom momente som si povedala, že stačilo, potrebujem nájsť niečo, čo mi umožní vnímať ten svet viac farebne, nielen cez čísla a cez peniaze. A to ma odviedlo do nízkoprahovej organizácie, kde som pracovala s deťmi. Viedla som tam tvorivé dielničky a vlastne vzdelávanie a tvorivé dielničky s deťmi sa tak spojili pekne v jednom momente do učenia na základnej škole.
0: Naozaj, keď sa aj pozerám na teba, na tvoju tvorbu a aj keď sa vlastne aj rozprávame, tak veľmi často sa pri tebe objavuje slovo tvorivosť. Čo ťa práve na tvorivosti tak fascinuje?
1: Na tvorivosti ma fascinuje ten proces. Ten proces, akým ľudia tvoria, akým tvorím aj ja sama, ako sa na tie veci pozerajú a vlastne to, čo je pre mňa pri tom najdôležitejšie, je ako to prežívajú a ako to potom interpretujú, ako o tom rozprávajú.
0: My sme sa viackrát rozprávali aj o tvojom samotnom vnímaní umenia, kde ty sa má vlastne aj nakoniec, ako sme ťa predstavili, že si teda profesionálnou zberateľkou tvorivých materiálov a večnou hľadačkou inšpirácie, že ty sa nedáš jednoducho zaškatulkovať ako výtvarníčka. Tak sama seba ako vnímaš? Skôr ako pedagogičku, ako umelkyňu, alebo ako definovať Vesnu?
1: Aj táto práca, ktorú sme robili naposledy v škole, to bola výtvarná výstava. Mi čoraz viac utvrdzuje to, že sa vnímam ako sprievodkyňa tých detí v procese tvorby, v procese uvedomovania si, čo je okolo nás, akým spôsobom sa to dá popisovať, akým spôsobom sa tieto veci dajú všetky stvárniť, ktoré sú v nás samých, takže sprievodkyňa procesom objavovania.
0: My sa ešte dostaneme k tomu, ako vlastne prebiehajú tá tvoja pedagogická práca, lebo to je naozaj, že samotná pomerne dosť veľká kapitola. Ale skôr, ako sa dostaneme k tejto časti tvojho života, čo teba dokáže tak spoľahlivo inšpirovať? Lebo čo mňa fascinuje, je naozaj to, odkedy ťa poznám, tak v podstate skoro za každým prídeš nejakým novým nápadom, niečím, ty si vlastne taká naozaj až sopka nápadov. Kde ich berieš, kde ich čerpáš?
1: Veľmi ťažko sa to vysvetľuje. Sú to momenty inšpirácie. Môže to byť kus materiálu, ktorý mi niekto strčí do ruky, pretože ho už napríklad nepotrebuje a považuje ho on za niečo, čo by ma možno mohlo potešiť. Môže to byť aj obyčajná rolka z toaletného papiera a zrazu vznikne nápad, čo sa s tým všetko dá urobiť. A veľmi sa mi páči, keď môžem reagovať na podnety, ktoré prinášajú deti, keď si všimnem, že napríklad niekto rád kreslí grafity, ale kreslí ho len do zošita. Tak zrazu sa z toho vykluje projekt, ktorý spojí všetkých druhostupňarov a zrazu si naplánujú svoj vlastný projekt, vymyslia návrhy, oslovia mestskú časť, aby sme získali povolenie túto prácu realizovať. Oslovia noviny, aby o tom mohli napísať ich spolužiaci článok a vznikne z toho jeden úžasný veľký projekt. A je to taká všímavosť k tomu, čo vlastne sa okolo mňa deje.
0: Tu sa vlastne priamo dotýkame, že ty si vyslovene stelesním toho, čo opisuje aj Kerry Friedman, lebo sama ukazuješ vo svojom živote, že to učenie výtvarnej výchovy nie je len nejaký vyučovací proces 1, respektíve 2 hodiny do týždňa, ktoré si v podstate študenti, ako to tak volá, kedy bývalo, odsedia, alebo teda možno odkreslia, ale že ty naozaj prenikáš do celého spektra, že naozaj to tvoje učenie ponúka tým deťom, žiakom, študentom možnosť spoznávať aj iné veci, ktoré by inak nespoznali. Keď si spomenula napríklad teda to, že komunikovali s médiami, komunikovali s miestnou samosprávou, kde aj ako... Je to ťažké ich nejakým spôsobom namotivovať, alebo oni sami prichádzajú s tým, že čo by tak mohli spraviť?
1: Toto bol aj pre mňa taký pilotný projekt a naša vlastne prvá skúsenosť s takýmto zapojením, ale ukazuje sa, že naozaj deti, keď ich spojí ten záujem, tak majú aj vnútri veľmi silnú motiváciu k tomu, aby sa pustili do neznáma. Najprv boli zaskočení, čo majú oni čo posielať na samosprávu a prečo by mali písať do novín. Ale napriek tomu, že to, že sami v tom procese tvorenia prišli na to, že budú robiť fakt super vec, tak prekonalo všetky ostatné možno pre nich zábrany alebo pochybnosti, že či to nie je pre nich príliš veľké sústo. A to isté je pre mňa. Sú to pre mňa ako pre pedagoga veľmi silné momenty, keď vidím, že tie deti dokážu naozaj neskutočne pekné veci robiť.
0: Mohla by si povedať, že práve toto je to, čo ťa na práci s mladými ľuďmi najviac teší? Alebo čo by si ty definovala ako to, čo ťa najviac teší na práci s mladými ľuďmi?
1: Ich momenty objavovania, to, že sa vlastne z pôvodného, a veď ja neviem kresliť, ktorým trpia možno aj niektorí dospeláci do dospelého vysokého veku, že sa z toho vlastne stáva to, že aspoň to skúsim a veď mi to celkom ide. Aha, toto sa mi podarilo. Až do momentu, kedy vedia pomenovať, v čom sú oni v tom, na tej svojej práci dobrí. Takže ten proces vidieť to, ako sa to u nich deje a dochádza k objavným momentom pre nich samých, ten je pre mňa najdôležitejší.
0: Mňa toto veľmi fascinuje, pretože ako ťa počúvam, ja keď som svojho času študoval na výtvarnú výchovu, hej, tak ja som bol presne ten, ktorý sa stále pýtal rebrík a lepiacu pásku, aby som mohol diela spolužiakov lepiť, lebo ja som si nikdy netrúfal byť priamo tým tvorcom, lebo presne ako hovoríš, nie som práve ten, kto vie kresliť. Ale existujú teda ešte dnes žiaci, ktorí naozaj zo seba nič nedostanú? Alebo máš tú schopnosť, že u každého vieš nájsť nejaký ten moment, že tá kreativita sa u neho prebudí alebo u nej a dokáže vytvoriť niečo zaujímavé?
1: Mám skúsenosť s dievčaťom, ktoré naozaj počas výtvarnej nedokázalo nič nakresliť. Počas prvého roka to bolo veľmi ťažké, že ak niečo vzniklo na papieri, tak ten papier veľmi rýchlo počas hodiny zmizol pod lavicu a nebola ochotná niečo zdieľať. A môj cieľ bol dostať jediný z nej, iba že odovzdaj mi papier, na ktorom je aspoň čiarka, stopa, niečo. To bol môj cieľ, podarilo sa nám to. Bol tam treba poriešiť aj iné veci, ale myslím si, že u každého treba pristupovať k tvoreniu individuálne, tak ako sme niektorí fanatickí športovci, niektorí sme fanatickí hudobníci, niektorých láka vesmír. Ja rozumiem, že výtvarná nie je pre každého, myslím si ale, že výtvarná je jeden z jazykov, ktorým sa ľudia navzájom dorozumievajú. To je vlastne aj to, s čím vítam našich piatakov, keď máme vždycky na začiatku školského roka prvé stretnutie. Moja otázka je, do you speak výtvarná? A bavíme sa o tom, že čo to vlastne tá výtvarná je a kde sa s ňou môžu stretávať. A celý ten proces, keďže učím výtvarnú na druhom stupni, je vlastne sprevádzanie svetom, ktorý je okolo nás, aby sme sa naozaj naučili, čo sa to vlastne okolo nás deje z toho výtvarného hľadiska.
0: Čo je pre teba dôležitejšie? Ten samotný proces tvorby? Alebo potom už to, keď už môžeme sa ísť pozrieť na hotové diela žiakov, vidíme, čo všetko vytvorili. Či to samotné dielo, alebo ten proces? Čo je dôležitejšie podľa teba?
1: Pre mňa osobne je najdôležitejší ten proces, aby sme rozumeli tomu, čo sa v dnešnej dobe trošku stráca. Kedysi bez internetu sme sa na diela chodili pozerať do galérií, tam sme videli naozajstné majstrovstvo. Doma sme mali možno nejaké reprodukcie, možno sme mali v našom okolí nejakého šikovného kresliča alebo kresličku alebo tvorcu, ktorý tvoril nejaké iné veci. A s príchodom internetu sa vlastne stalo to, že ako je internet veľmi rýchly, tak aj naše deti sa pozerajú veľa razy na obrazy, ktoré vznikajú veľmi rýchlo, alebo na diela. Vidíme len ten proces, kedy behom 30 sekúnd je zostrihané video, kedy vznikne krásna vec. A vlastne stráca sa to pochopenie toho procesu, ktorý je pre mňa dôležitý, aby rozumeli, že vytvoriť také dielo je cesta, ktorou kráčame a počas nej sú dôležité všetky chyby, omily, všetky naše nespokojnosti, lebo to je práve to, čo nás posúva ďalej a čo nás nemá položiť. Hovorím im to na vlastnom príklade a to je, ja v sprche zniem ako Pavarotti. V mojej hlave Beyoncé, strčím ju kľudne do vačku, keď spievam na chodbách v škole, už to Beyoncé nie je, napriek tomu ma to neodradí, lebo mi to dodáva neskutočnú vnútornú energiu ísť len tak a slobodne si pospevovať a prejaviť radosť napríklad aj spevom.
0: V tom našom spoločensko-vednom alebo vo všeobecnosti možno aj spoločenskom diskurze bývajú predmety, ktoré tak globálne označím ako výchovy, povedzme tak jemne zaznávané, že neberú sa až tak vážne ako tie všeobecno vzdelávacie predmety. Mm-hmm. Poznáš, alebo čo je podľa teba taký najväčší mýtus, alebo legenda, alebo niečo taký stereotyp vo všeobecnosti o výtvarnej výchove?
1: Mám asi šťastie, že nie je u mňa na škole, alebo nestretávam sa s takým zaznávaním tej výtvarnej výchovy. Podľa mňa výchova od slova vychovávať je presne dôležitá. Každá výchova, aj telesná, aj hudobná. Všetky výchovy sú dôležité, pretože tam je práve šanca na budovanie toho svetonázoru, pochopenia toho, ako svet okolo nás funguje v prepojení na úplne bežné javy, s ktorými sa stretávame každý deň. Výtvarná je niečo, čo nás obklopuje od rana, ako otvoríme oči a rozmýšľame, ktorou pastou, kefkou, alebo hrebeňom, alebo akú sponku si dáme do vlasov. Až po večer, kým ideme spať, keď chytíme do ruky knihu, ktorá má nejakým spôsobom usadené písmenka, alebo aj keď scrollujeme na tom internete.
0: Aké témy dnes najviac oslovujú mladých ľudí?
1: Je to veľmi rôzne. Podľa mňa je veľký rozdiel medzi tým, čo mladých ľudí oslovuje, keď sú konzumenti toho umenia, a aké témy oslovujú mladých ľudí, keď majú tvoriť. Takže v tom je rozdiel. Teraz mám veľmi silnú skupinu chlapcov, ktorých oslovuje práve street art. A je tam priestor na to, aby sme sa rozprávali o Banksym. A mám takisto veľa dievčat, ktoré sú vyslovene inšpirované nápadmi, ktoré vidia na TikToku alebo vidia ich na internete.
0: Banks je dobrý príklad. Banks je vyslovene fenoménom. Ako sú schopní žiaci toho druhého stupňa nejakým spôsobom preniknúť možno za hranicu toho vizuálneho, lebo Banks vyslovene ponúka, alebo sa teda snaží ponúknať nejaký filozofický odkaz, niečo viac, nejaký politický názor, alebo ako to nazvať. Sú schopní žiaci vidieť aj tento rozmer, alebo sa im tie diela jednoducho páčia?
1: Na prvý pohľad sa im tie diela samozrejme páčia, lebo je to proste to, čo im je blízke, to, čo vidia a sú tým obklopení na ceste domov, to sú všelijaké grafity alebo tagy po ceste. Ale práve s Banksym napríklad tiež pracujeme na začiatku školského roka, keď si prechádzame obrazy, ktoré poznajú a ktoré nepoznajú a je tam jeho dielo. Teraz mi nenapadne úplne názov, ale je to dievčatko, ktoré chytá sneh na jazyk pri kontajneri. A rozprávame sa, už tam začína vlastne tá interpretácia, keď je nafotená celá tá budova, aj z rohu, aj zo zadnej strany. A rozprávame sa spoločne, čo tam vidia, čo si všimnú. A že či to naozaj chytá ten sneh na ten jazyk, alebo čo sa to tam vlastne deje. A tam už prichádza vlastne, tiež je to 5. ročník, tiež tam prichádza k takému pochopeniu, že aha, za tým niečo bude. To nie je len tak, že páči sa mi to, nepáči sa mi to. ale je tam aj nejaká myšlienka.
0: Predsa len naozaj pracuješ s pomerne rozsiahlým vekovým rozložením, čiže vlastne od 5. po 9. ak sa nemýlim. Uh-huh. Čiže tam naozaj je aj dosť výrazný taký ten rozvoj puberty, rozvoj emočných zručností, intelektových zručností. Nehovoriac o tom, že sú majú rozličné záľuby, čisto chlapci, čisto dievčatá. Ako ty pracuješ práve s takýmito, by som povedal, rozdielmi individuálnymi medzi žiakmi? Lebo predpokladám, že nie všetci milujú výtvarnú výchovu a teraz máš tam niekoho, kto je super talentovaný a niekoho, kto by radšej, ja neviem, hral vonku futbal.
1: Keď pracujeme u nás na výtvarnej, tak vlastne mojou snahou je, aby si každý v tej téme, ktorej sa venujeme, našiel ten spôsob, akým ju môže uchopiť a interpretovať to, čo mu je blízke. Snažím sa vyhľadávať obrazy alebo umelcov, ktorí majú nejakým spôsobom prepojenie na dnešnú dobu, že aj keď im ukazujem portrét rodiny Arnolfiniovcov napríklad, tak zamýšľam sa, ako to môžu spracovať v dnešnej dobe, aby to nebolo o tom, že no, tak teraz namaluj niečo podobné, ale preklopíme to do tých novodobých technológií napríklad a majú spolu so svojou dvojicou vytvoriť portrét, ktorý symbolizuje bohatstvo, majú ho nafotografovať, majú ho upraviť digitálne, majú tam doložiť prvky rodiny, prvky štúdia, to, čo vlastne vidia oni na obraze a predtým si spolu prejdeme znova objavnou cestou, čo sa kde nachádza, čo by to tak asi mohlo znamenať, tak oni potom vytvárajú vlastne digitálnu kópiu. Mojou snahou je nastaviť tie hodiny tak, aby sa tam našli všetky deti, aby mali slobodu v tom, ako to pojmu.
0: Toto je asi skôr filozofická otázka, ale čo si myslíš, je možné kreativitu, naučiť sa kreativitu, byť kreatívnym, je to možné? Alebo je to naša vlastnosť, ktorá len niekde spí a treba ju správnym spôsobom prebudiť?
1: Človek sa narodí s úžasným darom, to je jeho mozog, ktorý sa učí ako špongia a aj tým, že sa pozeráme na svet a o tých dielach napríklad sa rozprávame alebo rozprávame sa o čomkoľvek, čo sa deje okolo nás, sa učíme o možnostiach, učíme sa o tom, ako to majú druhí ľudia, učíme sa tomu porozumieť. Za mňa sa dá kreativita jednoznačne rozvíjať.
0: Tak milí poslucháči, rozprávame sa aj o knihe Teaching Weasel Culture od autorky Kerry Friedman. Porozprávali sme sa nejaké tie úvodné myšlienky o tom, ako sa dnes dá učiť výtvarná výchova. No a po pesničke sa dozvieme možno o konkrétne príklady, aké Vesna projekty rozbieha alebo rozbehla.
2: Hľadám a nič som nenašiel a prezrel som už každý jeden kút. Hľadám cestu, hľadám cieľ a miesto, kam uniknúť.

0: V relácii Ars Litera sa dnes rozprávame o knihe Teaching Weasel Culture od autorky Kerry Friedman. S Vesnou Zelinkovou, výtvarníčkou a učiteľkou, pedagogičkou sa rozprávame o tom, ako sa teória tejto publikácie dá premeniť do praxe. Vesna, porozprávaj nám možno niečo o najzaujímavejších projektoch, ktoré si v poslednej dobe realizovala.
1: Z tých posledných by som vybrala Československú ilustrovanú abecedu, ktorá mi napadla ako jeden príjemný letný projektík. A myslela som si, že tak to bude také jednoduché. Abeceda, to je základný vlastne vizuálny prvok dorozumievania sa jazyka, je písmenko, ako by sa to dalo prepojiť na výtvarnú výchovu. No a keď som sa tak nad tým hlbšie zamyslela, tak som si povedala, neprepájajme to len so slovenčinou, prepojme to aj s českým jazykom. A keďže som v tom čase bola na školení na letnej výtvarnej výchove pedagogickej fakulty v Ústí nad Labem a mala som tam rôzne kolegyne z rôznych oblastí, tak som si povedala, že zalovím v týchto vodách a skúsim vymyslieť medzinárodný projekt, do ktorého pohľadám pre našich žiakov, parťakov z Českej republiky. Podarilo sa mi nájsť dve kolegyne, Jitku a Nikol z českých škôl, ktoré sa do tohto projektu pridali a rozvinuli sme ho na vec, ktorá prepája jazyky, prepája deti a vlastne deti, okrem toho, že mali riešiť výtvarnú časť, museli skúmať, čo majú naše abecedy spoločné, čo sa skrýva za jednotlivými písmenami, museli hľadať slova, ktoré tie písmená dokážu reprezentovať. Napríklad A ako astronaut museli pozerať, či sa astronaut povie rovnako aj v českom jazyku, takže muselo tam prísť k bádaniu. Keď našli slova, ktoré boli rovnaké a spájali aj slovenský, aj český jazyk, mali základné to prvé písmeno, tak potom vlastne rozmýšľali a robili prvé návrhy, akým spôsobom by dokázali toho astronauta stvárniť, čo by malo to a obsahovať, keďže ilustrovali samotné to písmenko. Keď si

0: stránke u nás v našej školy. Deti sú na ňu veľmi hrdé, sú na ňu hrdí aj rodičia, sú prekvapení, čo z písmeniek dokáže všetko vzniknúť. A naozaj deti museli pracovať s kritickým myslením, museli uvažovať, ako to vnímajú deti v Českej republike, ktorí mali na starosť čas písmen, museli rozmýšľať, čo majú naše jazyky spoločné, rozdielne, čo sa naučili, veľa museli reflektovať, museli rozmýšľať, čo povedia českým kamarátom oni o sebe, akým spôsobom tie informácie o nás, o našej škole a o ich triedach vedia stvárniť a odovzdať. A spojilo sa to vlastne do slávnostného krstu, ktorý bol teraz v máji, kedy naše deti aj pripravili program, urobili sami program, ako ich posprevádzať po meste. A pre mňa bolo očarujúce, že som sa zrazu ocitla v role toho žiačika a vnímala som presne to, že je hrozne teplo, nechoďme do mesta až tak ďaleko. Rozumiem, že to máte pripravené. Poďme sa pozrieť na fontánu a že zrazu som bola ja, ktorá tam bola tá postávajúca a čakajúca, kým deti svoje úžasne pripravené prezentácie o Bratislave vlastne ukázali českým deťom a dokázali odmoderovať krst a som na nich veľmi pyšná.
1: Má šancu si to náš poslucháč niekde nájsť túto publikáciu? Lebo ty si spomenula, že na stránke školy, ale je to aj tak verejne nejako dostupné? Dá sa pozrieť?
0: Áno, ona je verejne dostupná na stránke našej školy. Naša škola sa volá Škola Felix, takže ak sa poslucháči prekliknú na našu stránku, môžu si túto publikáciu pozrieť, sú tam aj animácie, môžu ju uvidieť v celej svojej paráde.
1: Nedalo mi, museli sme to spomenúť, nakoľko to je naozaj opäť, by som povedal, praktické využitie všetkých téz, ktoré Kerry Friedman vo svojej knihe spomína, lebo naozaj sa ukazuje, že to vyučovanie tej vizuálnej kultúry nie je len o obrazoch v tom klasickom ponímaní, že zavesím si niečo na stenu, ale že naozaj je to oveľa širšie, multidisciplinárne a dokonca až interdisciplinárne, kde sa dá spojiť naozaj veľmi veľa aspektov, ktoré možno bežne si nielen žiak na začiatku, ale možno ani ty si si nevedela predstaviť.
0: Bol to pre mňa veľký proces učenia a ja to ešte vlastne neukončujem. Tento projekt napriek tomu, že publikácia je hotová, stále pokračuje, pretože budúci rok plánujeme na neho nadviazať a vlastne naše deti pôjdu túto publikáciu predstaviť prvákom, ktorí sa budú učiť písmenka a môžu ju vidieť znova. Oni sa môžu stretnúť s knihou, ktorú vytváral niekto iný s publikáciou. Môžu sa opäť na to úplne inak pozerať. Niektorí naši žiaci tam budú mať svojich súrodencov medzi prvákmi, čiže sa to celé veľmi pekne prepojí do toho, čo je pre mňa dôležité. A to je to, že to nie je niečo odtrhnuté, čo je niekde zavesené, zastrčené v skrini alebo v šupliku, ale že je to naozaj živá vec, s ktorou sa tie deti budú potom stretávať ďalej.
1: Tak malovaná abeceda je rozhodne veľkým projektom, ktorý evidentne bude pokračovať v budúcnosti, ale počas pesničky sme sa rozprávali aj o ďalších, tak ktorý ešte taký by si im predstavila, ktorý ti tak utkvel v pamäti, ktorý máš tak nejakým špeciálne miesto vo svojom srdci?
0: Nepoviem, že utkvel v pamäti, ale je to moja srdcovka, ktorú robíme druhý pol rok školského roka, kedy vlastne žiaci si sami vyberú tému a spôsob spracovania diela, pre ktoré sa rozhodnú, na ktoré dostanú čas. Je to tiež dlhodobejší projekt, trvá v podstate skoro celý druhý pol rok. Je to ich výstupný ročníkový projekt a okrem toho, že si môžu sami vybrať tému, ktorá im je blízka a spôsob spracovania, tak je potrebné, aby aj oni na tej práci pracovali naozaj cielene a sústredene. Začína to tým, že keď si tú tému a spôsob spracovania vyberú, tak to musia prísť konzultovať a rozprávame sa. A ten rozhovor je práve to, čo im umožňuje nad tou prácou ďalej rozmýšľať. Musia prísť so skicou a rozprávame sa spolu, prečo si to vybrali, čo za tým vidia, akým spôsobom to chcú spracovať, či už s niečím podobným majú skúsenosť, koľko tomu chcú venovať času a energie, pretože jedna hodina týždenne výtvarnej je veľmi náročná na spracovanie, aj keď naša škola to má nastavené tak, že máme každé dva týždne dve hodiny, takže toho priestoru majú trošku viacej. A tu sa mi opäť potvrdzuje, že keď deti dostanú slobodu, tak aj tí menej tvoriví, alebo tí, ktorí majú zo začiatku

0: nejaké obavy, čo si vybrať a čo si nevybrať, zrazu sú nabití energiou a povedia, že ja viem, že to je na viac ako 8 hodín vesná, ale ja na tom chcem pracovať doma. Že ja určite, určite to donesiem, len môžem na tom pracovať doma, tak samozrejme, že na tom môžu pracovať doma. Takže to je tá úvodná časť. Potom je už samotná tá tvorivá, keď sa na výstavu a ten na výstupný projekt pripravujú a pracujú na ňom, kedy skúšajú, a toto mi ide, toto som si predstavoval, že pôjde jednoducho, toto mi nejde vôbec, hľadám alternatívu. Stane sa aj, že zmenia zámer v čase po prvej dvojhodinovke, druhej dvojhodinovke, lebo v hlave Beyoncé na papieri to až tak nevieme pretaviť, ale ani raz sa mi nestalo, že by niekto ten papier pokrčil a povedal, že na to kašle. Vždy sa dokážeme dostať k tomu, že si povie, áno, toto teraz nevyšlo, chcem vyskúšať niečo iné.
1: Čo je výsledkom potom tohto projektu? Výstupom?
0: Výstupom je dielo, ktoré si oni sami povedali, že sa k nemu chcú dostať. A výstupom na konci je opäť rozhovor, kedy zahadzujeme klasické školské hodnotenia z dôb minulých a to je, že pekné škaredé, toto dobre sa ti podarilo, ale vlastne s každým žiakom sa individuálne rozprávam, čo bolo pre neho v procese objavné, ako to vyzerá, preto prichádzajú na začiatku s tou skicou, ako to vyzeralo na začiatku, keď si to len tak načrtli a k čomu sa nakoniec dostali, ako by zhodnotili svoju zručnosť pri práci s materiálom, ako by zhodnotili celkovú úpravu, či tam niekde nájdeme nalepenú špagetu alebo kvapky od čaju a od malinovky, alebo tú prácu odovzdávame čistú, ako by ohodnotili svoj nápad, ako k nemu prišli. Takže je to celý znova rozhovor, ktorý je pre mňa veľmi dôležitý. A potom nasleduje taká tá veľmi pekná časť, kedy z toho spravíme školskú výstavu, s ktorou nepracujeme len tak, že to je niekde zavesené na chodbe alebo niekde uložené v nejakom priestore, ale je to výstava, počas ktorej prebieha aj sprievodný program. Je to taký galerijný program v malom. Máme urobené sprievodné programy, kedy žiaci z iných ročníkov aktívne v galérii pracujú počas výtvarnej. Majú napríklad sprievodný program zameraný presne na interpretáciu diel. Majú si vybrať nejaké dielo, ktoré majú oživiť príbehom, keby mali možnosť natočiť o tom diele film, o čom by to dielo bolo. Keby si mali vybrať niektoré z tých diel, ktoré im pripomína nejakú chuť. Znova, ktoré dielo by im pripomínalo nejakú chuť, vôňu, ako by vedeli dané dielo ozvučiť a vznikajú krásne veci, kedy zo sošky lišiaka vznikne zrazu film o bojových sliepkach, ktoré lišiaka ochraňujú. O obraze so stromami vznikne spomienka na starú mamu, ktorá už bohužiaľ nie je medzi nami. Až je to dojímavé v niektorých momentoch. A sú to veľmi pekné momenty. A samozrejme, tam to nekončí. Výtvarná nie je u nás v škole jediným predmetom, ktorý s dielami detí aktívne pracuje, ale som veľmi rada, že pracujem v kolektíve úžasných kolegov, ktorí privádzajú deti na hodiny priamo do galérie. Mám kolegyňu, ktorá počas slovenčiny zoberie deti do galérie. Deti si opäť majú sami vybrať nejaký obraz a na základe neho píšu napríklad zo slovenčiny tvorivé písanie, alebo opis osoby, alebo sloh. Mám kolegu, ktorý zoberie deti do galérie a v rámci geografie, keďže máme aj kresličov map a rôznych zážitkov z dovoleniek z rôznych krajín, takže máme v galérii sekciu, ktorá ukazuje o možnosti sveta a znova sú to hodiny geografie odučené priamo pri ich dielach v galérii telesná. Máme celú sekciu fotbalistov, takže zrazu, aký počujeme rytmus, čo sa tam odohráva, keby sme my hrali s tou loptou, alebo s basketbalovou loptou, alebo s futbalovou loptou, znova, čo by sa tam odohrávalo. Takže naša galéria je živý organizmus, ktorý využívame aj počas iných predmetov.
1: V súčasnosti máme naozaj by som povedal, absolútne bezprecedentný prístup k obrazom. Či už sú to teda obrazy umeleckého charakteru, alebo teda aj také tie obrazy rozličného symbolického a iného významu. Máš pocit, že súčasné deti, mladí ľudia, študenti sú nejakým spôsobom vizuálne gramotnejší ako predchádzajúce generácie? Majú nejaký hĺbší prístup alebo hĺbší vzťah k obrazu ako takému? Možno cez sociálne siete, lebo tam napríklad je vidieť veľký rozdiel, že zatiaľ, čo predtým sme sa vyjadrovali trebárs literárne, dnes sú tie moderné sociálne siete hlavne vizuálne. Hej, či to už je TikTok alebo Instagram a podobne, že ten text ide do úzadia. Tak ako toto vnímaš?
0: Vnímam, že deti sú veľmi zručné v technológiách, vedia oveľa lepšie robiť digitálne kresby, ktoré naozaj vedia vypublikovať, vedia si to sami celé ošetriť. Niečo, čo sa nedá s minulosťou a s mojou zručnosťou ani porovnať. Skôr to vidím všetko cez tú rýchlosť, že naozaj vnímajú to veľmi jednoducho, plocho a to ich potom, keď majú tie veci preniesť, oni do reality občas dokáže odrádzať. Preto sa pre mňa výtvarná naozaj stáva priestorom na rozhovory. Čo sa deje, čo vidíme, čo to všetko znamená. Keď to vidím v 15-sekundovom zábere na videu, čo to znamená ale v realite. A je veľmi dôležité sa s deťmi o tom rozprávať, aby neboli len konzumentami nekonečného scrollovania a videnia úžasností. V dnešnej dobe je totiž to veľmi jednoduché vnímať skvelých ľudí a vidieť vlastne tú nadpriemernosť a tú naozaj talentovanosť a trošku na tú cestu zabúdať. Neviem, ale ako by som to porovnala s minulosťou, že či žiaci dokážu tie diela interpretovať. Podľa mňa je veľmi dôležité rozvíjanie kritického myslenia a to nie je len vec výtvarnej výchovy, aj keď áno, tam sa to s tým vizuálnom veľmi prepája, ale aj s ostatnými predmetmi na škole.
1: Keď sa ako tu sedíme, tak vidím, že ty si zo sebou priniesla aj množstvo kníh. To je výborné, lebo však sme v relácii Ars Litera, čiže rozprávame sa o knižkách a nemusí to byť len teda knižka, ktorá je takým hlavným momentom, ten Teaching Weasel Culture od Carrie Friedman. Skúsiš nám tak predstaviť literatúru, ktorá možno teba tak najsilnejšie formuje alebo nejakým spôsobom ti je blízka pri vnímaní toho, ako hovoriť o obrazoch, ako učiť o obrazoch?
0: Prepojím to opäť s našou školou. Pretože počas vyučovania máme u nás každý deň priestor na 15-minútové tiché čítanie pre deti, kde si deti môžu priniesť svoju knihu, prípadne keď zabudnú na svoju knihu, tak môžu siahnuť po knihe, ktoré máme v školskej knižnici, alebo ich mám, ak vyjde tiché čítanie v daný deň na výtvarnú, tak ich mám k dispozícii v mojej učebni. A tam tak rada pripravujem rôzne háčiky. Už beriem do ruky práve knihu od Suzy Hodge napríklad, Umenie a záhady, záhady a rebusy, kde veľmi jednoduchou a pútavou formou vlastne deťom na obrazoch alebo čitateľom na obrazoch vysvetľuje a učí ich práve sa pozerať, čo sa tam všetko dá objaviť a že aj na obrazoch, ktoré namaloval niekto kedysi dávno a nie sú digitálne, farebné, posterové, sa dá nájsť veľmi veľa inšpirácie aj v dnešnej dobe.
1: Je nejaká kniha, ktorej sa naozaj rada vraciaš? Je to práve táto, ktorú si spomenula? Alebo pred reláciou si ešte spomínala inú knižku, ktorej máš špecifický vzťah, tak nenápadne ti ju tak predhadzujem.
0: Áno, áno, tak John Berger a jeho spôsoby videnia, je to naozaj kniha, ktorá za mňa nie je pre deti, ale je pre dospelákov, každého, koho umenie zaujíma a pohľad Johna Bergera vlastne na to, čo všetko sa dá za tými obrazmi nájsť a presne tak, ako sa to dá prepojiť na ten sociálny jav v spoločnosti, čo sa všetko odohrávalo a cez čo vlastne to umenie treba vnímať. Takže Bergera určite odporúčam.
1: Vo všeobecnosti, aký vzťah majú vlastne dnešné deti podľa teba k čítaniu? Veľmi oceňujem projekt, ktorý si spomenula, to 15-minútové čítanie, ale ako na to reagujú samotné deti?
0: Ja mám pozitívne ohlasy. Není to len 15-minútové čítanie, že si môžu čítať svoju knihu a teda vlastne preladiť ten mozog na inú činnosť ako stále výkonovú v škole, keď potrebujú vstrebávať tie informácie. Ale napríklad kolegyňa, ktorá je u nás zodpovedná za čitateľskú gramotnosť na druhom stupni, nám aj posiela občas nejaké tipy, zdieľa to so žiakmi a súhlasím s ňou a tiež to robím sama na hodinách, že sa potom vlastne o tých knihách ešte pred koncom tých 15 minút vždycky rozprávame, čo čítali, čo ich inšpirovalo a vždycky sa v triede nájdu deti, ktoré zrazu zaujme kniha spolužiaka, lebo si dovtedy nevšimli, že to číta, alebo keď im samotný učiteľ alebo ja prečítam nejaké krátke príbehy. Teraz sa to napríklad odohralo, keď som si išla preberať deti od kolegyne a listovala s nimi knihu Nezastaviteľný a prišla som do triedy, kde bolo úplne ticho a všetci úplne hľadeli na knihu a na učiteľku, ktorá tam sedela pri nich a rozprávala im zaujímavosti a vlastne také malé háčiky záujmu, aby vlastne tie deti do toho ešte viacej pritiahla. Ja som veľkým zastancom čítania počas vyučovania.
1: V súčasnosti je novou veľkou témou aj umelá inteligencia a zavádzanie umelej inteligencie súvisí tu na jednej strane samozrejme aj s literatúrou, kedy mnohokrát si aj pomáhame umelou inteligenciou, respektíve sa hľadá nejaký balans, čo je ešte naozaj umeleckou tvorbou a čo už je tvorbou umelej inteligencie. A zároveň týka sa to samozrejme aj výtvarnej výchovy. Ako ty vnímáš možno ten vstup tej umelej inteligencie aj do oblasti tvorby obrazov? Alebo vôbec tvorby. Využívate to nejako na výtvarnej?
0: Umelú inteligenciu je jasné, že deti majú občas tendenciu si tie veci zjednodušiť a že keď dostanú na výber možnosť, akou technikou chcú tvoriť, tak rozmýšľajú aj, či nevyužiť práve toto. Ale môžem povedať, že to nie je také časté. Naozaj sa to stáva, iba keď máme digitálne témy. Pri ostatných témach sa to k nám nedostáva. Umelá inteligencia využíva práve ten proces učenia sa od živých autorov, od ktorých čerpá inšpirácie. Aj ona sama učí sa, čo funguje, čo nefunguje. A vlastne na základe toho nám vie poskytnúť a vygenerovať tie naše zadania, ktoré od nej požadujeme. Nemám k tomu konkrétne stanovisko, či je to dobré alebo zlé. Skorej mi ide o to, aby deti rozumeli, na základe čoho vlastne tá umelá inteligencia pracuje presne, že sa učí od ľudí, že to nie je len tak, že si to úplne sama tvorí, aj keď kto vie, možno k tomu raz dospejeme, že bude malovať, tvoriť, vytvárať ona sama. A neodrádzam ich od toho, snažím sa im ukázať, čo im prinesie to, keď nad tým budú rozmýšľať oni sami, čo vytvoriť a ako sa k tomu postaviť.
1: Na čo si vo svojej pedagogickej alebo umeleckej kariére najviac hrdá?
0: Na to, že môžem byť pri procese, že mi to tie deti dovolia, že sa vlastne aj veľa razy stanú momenty, kedy sa otvoria a zrazu povedia informáciu, ktorú si nejako držali v sebe. Vidím ju v ich diele, keď sa na to opýtam. Chvíľku sa na mňa pozerajú takým skúmavým pohľadom, ale potom povedia osobné veci. Takže to považujem v umení vo všeobecnosti za veľmi silný moment, že dovoluje práve toto tým deťom, aby možno to, čo nevedia vyjadriť slovami, sa objavilo v ich dielach.
1: A čo by si chcela, aby si deti z výtvarnej výchovy s Vesnou zobrali do života? Aby, keď si spomenú, že mali sme výtvarnú, tak toto by bolo to, čo by som chcela, aby si deti pamätali.
0: Bola by som veľmi rada, keby si odnesli to, že výtvarná je jazykom. Výtvarná je jazykom, ktorým sa môžem vyjadrovať, aj keď s ním nebudem hovoriť plynulo. Je fajn mu čiastočne rozumieť. Je fajn dovoliť si veci, aj keď mám pocit, že som neni dokonalý, možno sa bojím hodnotenia, tak si povedať, že pre seba si viem tvoriť stále, vie to byť súčasťou a tak ako vie byť našou súčasťou aj hudba, tak je našou súčasťou aj výtvarné umenie. A keď nezoberiem do ruky ceruzku alebo štetec, alebo nezoberiem do ruky modelovaciu hmotu, tak stále môžem rozhodnúť o tom, ako vyzerá to prostredie, v ktorom žijem a ktoré môžem aj spolu vytvárať. Napríklad tým, že vyzdobím múr, ktorý je pri našej škole.
1: Napriek tomu, že sme už na konci našej relácie nedámy a opýtam sa, čo tebe osobne dáva umenie, čo si nikde inde nenašla?
0: Príbehy.
1: ako lepšie skončiť k relácii o literatúre. Na pozadí dnešnej diskusie sa ukazuje, že výtvarná výchova už dávno nie je len priestorom na osvojovanie technických zručností či rozvíjanie estetického cítenia. Stáva sa jedným z kľúčových nástrojov porozumenia svetu, ktorý je čoraz intenzívnejšie formovaný obrazmi. Práve v tomto kontexte nadobúda mimoriadny význam publikácia Teaching Visual Culture od Kerry Friedman, ktorá upozorňuje, že schopnosť kriticky čítať obrazy je dnes rovnako dôležitá ako schopnosť čítať text. Vizuálna kultúra totiž nepredstavuje iba oblasť umenia, ale aj priestor, v ktorom sa formujú naše hodnoty, predstavy o svete, spoločenské postoje i identita. Skúsenosť pedagogičky, ktorá spája učiteľské povolanie s vlastnou umeleckou tvorbou, zároveň potvrdzuje, že tvorivosť nemožno redukovať na školský predmet. Je to spôsob poznávania, kladenia otázok a hľadania súvislostí. V čase digitálnych technológií, sociálnych sietí a umelej inteligencie sa preto význam umeleckého vzdelávania skôr prehlbuje, než oslabuje. Ak má škola pripravovať mladého človeka na život v komplexnej spoločnosti, musí ho učiť nielen vidieť, ale aj rozumieť tomu, čo vidí. A práve v schopnosti prepájať estetickú skúsenosť, kritické myslenie a kultúrnu gramotnosť možno vidieť jeden z najdôležitejších prínosov súčasnej výtvarnej výchovy, disciplíny, ktorá v konečnom dôsledku nevychováva len budúcich umelcov, ale predovšetkým kultivovaných a vnímavých občanov. Mojou dnešnou hostkou bola Veronika Vesna Zelinková.
0: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a prajem príjemný deň.
1: Od mixážneho pultu sa s vami lúči Peter Čaty a od mikrofónu vás zdraví, príjemný čas v spoločnosti Rádia Devín vám praje a na ďalšie stretnutie sa už teraz teší Michal Benedik.

0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
1: Opravdovej demokracii nestačí instituce. Ona potrebuje lidi.
2: Berlín vyzýva všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
3: Nech žije družba medzi národmi Sovietského zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
4: Som cudzí rytier. Trpači, oznámte môj príchod.
5: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
6: To bolo ako v románe.
7: Kôr však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
8: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.

Príjemný neskorý večer, milí poslucháči. Už tradične sa krátko po druhej hodine v Rádiu Devín začína Euroklasik Nocturno. Dnes koncert dotvoríme piesňami pre soprána orchester Leopolda van der Palsa, ktoré odrážajú hľadanie zmyslu prostredníctvom impresionistických miniatúr. Tento postup je prítomný aj vo fragmentoch Mozartových sláčikových kvartiet, ktoré vstupujú do dialógu s van der Palsovými piesňami, symbolicky pripomínajúc nedokončené kamenné tabuľky, z ktorých bol kedysi zostavený epos o Gilgamešovi.